0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

週8日木曜日、時刻は10時を回りました。おはようございます。ベイサイドモーニング京都、本日木曜日はあなたの心にステイチューン、 FM マイズルパーソナリティ奥野あかりの担当でお送りいたします。この時間は朝のひとときに暮らしに役立つ情報やホットな話題を、マイズル市西市民プラザ2階海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りいたします。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都

ートの FM 舞鶴から舞鶴市と京都市同時生放送でお送りいたします。ではあなたからのメッセージをお待ちしています。宛先はメールの場合は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773770124。 FM マイズルのホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。番組へのご意見ご感想メッセージリクエストなどお寄せくださいね。お待ちしています。お名前またはラジオネームもお忘れなくお書き添えください。FM 舞鶴はホームページの他に SNS、Facebook、X、YouTube、Instagram にアカウントがございます。最新の情報をお知らせしておりますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube のチャンネル登録、Instagram、X のフォロー、どうぞよろしくお願いいたします。FM 舞鶴の番組はインターネットサイマルラジオでお聞きいただくことができます。インターネットがつながる環境でしたら日本全国どちらからでも FM 舞鶴お楽しみいただくことができますので、こちらもぜひご利用ください。この時間は京都滋賀の不動産売買のトリアスハウジングの提供でお送りいたします。おはようございます。5月28日木曜日、朝10時を回りました。今日も約1時間ベイサイドモーニング京都、お付き合いよろしくお願いいたします。ということでね、もう早くも5月最後の木曜日となりましたね。来週はもう6月に入りますよという感じでね、本当にもう月日が流れるのが早い感じでございます。今日の舞鶴市ちょっと曇ってますが、このモニターを見る感じではね、目の前にライブカメラがあるんですが、京都市内の方がもっとなんかこうどんより暗い感じでね、舞鶴市はまだそこまで暗いという感じはしないんですけれどもね、また詳しい気象情報につきましては番組中ほどでお伝えしたいと思いますけれども、今日は、曇りのあと雨が降るのかなというようなね天気予報になっております。そして気になるのが、台風6号ですね。来週頭には沖縄県に接近してくるのかなというね予報になっておりまして、もしかしたらこれが来週の中頃には、日本列島に近づいてくるというね、まだまだ予報円は大きいのでわからないんですけれども、今のうちからね備えておきたいなと思います。慌てないためにもね、今のうちから備えを十分していただければなと思います。舞鶴市の皆さんは、6月1日からになりますが、市内各所で土のうステーションが始まりますのでね、水害浸水心配のある方はぜひね土のうの準備などもしていただいた方がよろしいかなと思います。FM 舞鶴の番組内でも気象情報を随時お知らせしておりますが、皆様自身も今後の、ね、気象情報台風情報には十分お気をつけて、過ごしていただきたいなと思います。

というわけでね、今日は朝からリスナーさんがね、いらっしゃってます。カネゴンさん、見えましたか見えましたか荷物の間からね、はい、スタジオの外で見学をしていただいております。暑い中いつもねありがとうございます。ということでね、はい、近々開催されるイベントをご紹介しておきましょう。30日土曜日ですね、舞鶴市公共交通フェスティバルのりのりフェスタ開催されます。朝10時からです。西駅交流センター3階ホール、そして西舞鶴駅前広場に

開催されますノリノリフェスタ、舞鶴市公共交通フェスティバルですね。入場無料でございます。はい、もういろいろ盛りだくさんです。京都丹後鉄道でご利用にてご来場の方には宮津線100周年記念缶バッジプレゼントしているということです。丹鉄西舞鶴駅にて引き換え券をお受け取りの上ご来場ください。数に限りがございますということですね。他には、松の寺駅駅名表ストラップ制作ワークショップが開催されます。こちら小学生限定となっております。先着20名で午後1時からです。参加費は無料です。そして、舞鶴防衛戦隊チャッタマンによるショーが午後1時30分から開催されます。他にも、舞鶴ママズアンサンブルの皆さんによります演奏は朝10時半からですね。そしてお子様限定お楽しみ抽選会が午後2時から開催されます。午後1時から会場で、先着200名様に抽選券を配布するということなんでね、ここでしか手に入らないお宝があるかも、楽しみですね。はい、こちらも気になります。他には同日開催で、バスの乗り方教室朝11時から開催してますね。カタラボによります塗り絵イベント、他にも、新世界商店街物品販売、そしてミニ新幹線も来るよということですね。はい、盛りだくさんの舞鶴市公共交通フェスティバルノリノリフェスタは5月30日土曜日、西駅交流センター3階ホールと西舞鶴駅前広場で朝10時から3時まで開催しています。30日ね、お天気良さそうなんでね、ご家族ご友人皆様でね行っていただければなと思います。そして、直近のイベントといいますと明日ですね、もう恒例になってまいりました夜連が開催されます。夜連がね、冬の間は寒いから休みなんですよ。で、先月から始まりましたね、今年の夜連が。先月はねまだ寒かったんで行きませんでしたけども、今月は毎月最終金曜日のね午後6時からだったかなぐらいから、9時ぐらいまでね開催してます。今月は明日ですね。珍しいことに明日も雨の予報はなく、ね、最近これね2年か3年ぐらい前にね始まったんですけど、始まった時って本当なんかねずっと雨ばっかりだったんですよね。最近はね去年ぐらいからあんまり雨が降らなくなってね、いい感じだなと思っております。明日も雨は大丈夫そうなんでね、夜連がお仕事帰りの金曜日の夜のひととき、ぜひね楽しく美味しいお酒と美味しいお料理、そして素敵な音楽でお過ごしいただければなと思います。夜レンガは赤レンガパーク一帯ですね、芝生広場あたりを中心に明日開催です。さあ1曲いきましょう。今日はね邦楽でいきましょうね。サザンオールスターズ、私はピアノ。

0: 今日の一曲目、サザンオールスターズ、私はピアノ、お送りしました。この曲ね、今日は昭和の曲ばかりのね、ラインナップなんですけれども、高田瑞恵さんがね、カバーしたことの方が有名だったりして、そっちでね知ってる方も多いかなと思うんですけど、私はやっぱりね、サザンオールスターズバージョン、原由子バージョンがねとっても好きで、途中の掛け合いのところね、オイラを嫌いになったとちゃうっていうとこね、あそことかすっごい好きなんですけどね、今改めて聞くとすごいおしゃれな曲だなやっぱりってね思いました。皆さんはどんな感想を持たれたでしょうか。 もしよかったらまたねお知らせいただけたらなと思います。
1: 京都滋賀の不動産売買はトリアスハウジングまで。売買仲介から分譲リフォームまで何でもご相談ください。新たな選択肢を提案します。トリアスハウジングは京都市左京区役所からすぐ。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-04-2103 トリアスハウジングまで。ただいまお住まいの無料査定実施中です。
2: 77.5 You're listening to FM Maizuru Marine Station Kyoto 77.5 MHz
3: 77.5
2: MHz FM Maizuru Marine Station Kyoto celebrates
4: 10th anniversary 77.5 FM。
0: イベントのお知らせです。京都府警察音楽隊、京都府警察音楽隊がお届けする心躍る音楽イベント、ミュージックパトロールインマイズルが開催されます。6月28日日曜日午後2時開演です。会場は舞鶴市総合文化

隊による迫力あるステージに加え、舞鶴警察署、そして舞鶴市立城南中学校吹奏楽部も出演して、世代を超えて楽しめる内容となっているということです。入場は無料ですが整理券が必要です。インターネットや往復はがきでの事前申し込み、または警察署等で配布される整理券をご利用ください。申し込み期間など詳しくは京都府警察ホームページをご確認ください。音楽を通じて地域とつながる特別なひととき、ぜひご来場ください。ミュージックパトロールインマイズルは6月28日日曜日、マイズル市総合文化会館で午後2時開演です。

今年は春がなかったなっていうね印象なんです私ね。でなんかついこの間ストーブ閉まったところなにも扇風機出すっていうね、クーラーつける、今年初クーラーね、あのこの間日曜日につけたんですけどね。扇風機はね、あのでも何のために出すかというと、あの自分のためではなくてですね、うち の, あの植物たちのために出したんですよ。なんで植物たちのために扇風機とね思われると思うんですが、これね、あのサーキュレーター代わりに、私があの不在の時にね部屋に扇風機で風を回してるんです。で、換気扇はね夏場はまあ大体あの植物がいない時から、あの夏はもうずっとあのいない、仕事中でねいない間は換気扇回してるんですけれども、それだけじゃなくてね、サーキュレーターを最近回す、サーキュレーターの代わりに扇風機をねブルブルブル回してくるんですけれども、あのこれなんでかっていうとね、あの観葉植物とかね、植物ってやっぱり部屋の中で育ててるじゃないですか。で、まあさすがに植物のためにエアコンを入れてくるっていうようなことはできないんでね、こんなあのご時世ですからね。だけどこう窓をねやっぱり開けてくるっていうのもよろしくないじゃないですか、防犯上ね。だからあの換気扇とサーキュレーターと、で部屋の中なんでやっぱ光が足りない、ね、LED をね当ててるんですよ。もうね結構本気でね観葉植物部屋の中で育ててましてね。で植物が育っていくのに重要なのと水、光、風なんです。もう基本ね、あの土とか栄養を以前にね、水と風と光が一番大事なんですね。で、まあ光は LED でね補っていると。水はまあやってるね、様子見ながらやらなきゃいけない。そしてね問題がやっぱ風通しなんですよね。部屋の中はどうしてもやっぱ風が通らないので、人工的にね起こしてあげなきゃいけない風をね。というわけでね、あのサーキュレーター代わりに扇風機ね、サーキュレーター最初ね使ってたんですけども、あのやっぱり毎日ね何時間もかけてるとすぐ壊れちゃったということで、やっぱ扇風機でええかってね、で扇風機で回してるんですけどもね、あのそんなわけでね、うちの植物たちはねものすごい元気なんですよ、部屋の中で育てているにかかわらず。で春の初めにね、スナップエンドウの苗をね買ってきまして、部屋の中で育ててたんですね。でまあ初めての試みだったんですけど、家の中でマメ科の植物が育つのかっていうね、やってみて結局ね収穫したんですね、家の中で育ったスナップエンドウ。普通に美味しかったですね。わあ美味しいと思ってね。でもこれあれだな、あの買った方が早いなっていうね、まあ、育てる楽しみっていうのはねありますから、その収穫量だけで言うとやっぱそれは買ってきた方がね安く上がるんですけどね。そんなわけでね、あの今ね、今エアプランツがね、あの花盛りを迎えておりまして、花盛りとか、新芽盛りとかね、うちの植物たちだからここ一気にね気温が上がったこ

ットでもうなんかボーって感じでね出てきました。まあ、あの道端とかね、あの畑とかもそうですけど、雑草が今ボーって出るじゃないですか。あんな感じで家の中もいろいろね、新芽盛り花盛りになっております。

象情報をお伝えします。今日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、北部では夕方から雨が降るでしょう。南部でも夜遅くは雨が降る見込みです。明日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降るでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。今日のお天気、はじめに京都府南部です。東の風のち南の風で天気は曇り、夜遅く雨でしょう。今日正午までの降水確率は 10%、 正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 50% の見込みです。京都市の今日の日中の最高気温28度の予想です。明日29日金曜日、北の風で天気は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日朝6時までの降水確率は 30%、 6時から正午まで 20%、 正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% でしょう。京都市の明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は27度の予想です。続いて京都府北部の今日のお天気です。南東の風のち西の風で天気は曇り、夕方から雨でしょう。波の高さは50センチの見込みです。今日正午までの降水確率は 30%、 正午から夕方6時まで、夕方6時から深夜0時までそれぞれ 50% の見込みです。舞鶴市の今日の日中の最高気温は28度の予想です。明日29日金曜日、北の風、海上では北西の風やや強く、天気は曇り後晴れ、明け方まで雨でしょう。波の高さは1メートルの予想です。明日朝6時までの降水確率は 50%、 6時から正午まで 30%、正午から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 0% でしょう。舞鶴市の明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は24度の予想です。おしまいに京都府の週間天気予報です。30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 6月1日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 2日火曜日、曇り、降水確率 40%、 3日水曜日、曇り一時雨で降水確率は 50% でしょう。以上、気象情報をお伝えいたしました。松任谷由実、埠頭を渡る風。

0: コン、水回りのお掃除のことならハウスクリーニング、スイーパーにお任せください。お掃除が難しい場所や頑固な汚れもプロの清掃スタッフが徹底的にきれいに仕上げます。お掃除、ゴミの片付けの無料見積もりを随時受付中。詳しくは電話 0773-608428 もしくは 090-6202-5003 ハウスクリーニング、スイーパーまで。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
0: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

鶴市の西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからあなたの心にステイチューン、奥野あかりがお送りしています。ベイサイドモーニング京都木曜日、時刻は10時32分に間もなくなるところです。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市同時生放送でお送りしております。さあ、好評開催中の思いやりの京都交通安全川柳2026、4月の月間賞受賞作品が決定しております。4月のお題は三条寺町でしたね。ご応募いただきましたたくさんの作品の中から今月は5作品が選ばれたということで、早速ご紹介してまいりましょう。静岡県アスカロン様、本能寺お守りつけて無事帰る。本能寺お守りつけて無事帰る。続いて、宮城県アルサプアさん、今日の夜さんさん照らす反射台、反射材。今日の夜さんさん照らす反射材。続いて東京都まこっちゃんさん、サンキューと手を上げ渡るランドセル。サンキューと手を上げ渡るランドセル。続いては神奈川県、なんて読むでしょうね、か、かれ、火災、花にね、華やかな花に盛る、盛るという字、それから豚腹のトン、ちょっと調べておきますね、すいません。チャリ降りて歩く寺町、今日の行き。チャリ降りて歩く寺町、今日の行き。最後は千葉県魂様、いいですね、この魂さんね、グループ魂みたいでいいですね。うん、千葉県魂様、寺町の鐘より住みてお先にと。寺町の鐘より住みてお先に。以上5作品が4月の月間賞に選ばれました。入賞された皆様おめでとうございます。月間賞に入賞された方には京都府交通安全協会マスコットキャラクターかいくんこんちゃんのオリジナルステッカー、そしてですね、FM 舞鶴を聞いたよとかね、ラジオミックスで聞いたよっていうね、書いていただきました方にはですね、そのラジオ局のオリジナルグッズをねプレゼントしております。これね、どこにもまだ書いてなかったと思うんですがね、誰よりも早くいち早くお知らせさせていただきましたよ。なのでね、どうぞお楽しみにお待ちください。オリジナルグッズ到着ね。そして、5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳となっております。こちら5月はね、5月31日締め切りとなりますよですね、はい。5月31日まで、5月のお題五郎ヶ岳で現在募集中です。発表は6月23日の火曜日になります。はい、楽しみですね。詳しい、応募方法などにつきましては京都府交通安全協会ホームページ、交通安全川柳っていうね、バナーがありますので、そちらクリックしていただきますと応募方法ですとかね、過去の受賞作など募集要項につきましてなどもねご確認いただきますので、こちらぜひご確認の上応募ください。あなたの力作お待ちしております。さあ次の曲、堀江潤メモリー。

聞くとかっこいいですね。堀江純さん、現在65歳ということでね、北海道苫小牧市生まれでいらっしゃるんですね。コメコメクラブでね、有名なパカッション三沢又郎さん、中学の同級生なんだそうです。すごいです、すごい学校ですよね。はい、すごい、それもすごいですけれども、レニー・クラビッツとねスラッシュが同じ高校っていうのもすごいですよね。ビバリーヒルズ高校とか言ってね、それもすごいし、どんなクラスなんだってね思いますけれどもね、まあ、それぐらいすごいなっていうね。で、このメモリーグラスからもう45年になるんですね。ということは堀江純さん20歳の頃、はあ、そうですかって感じですけれどもね、もう究極にこの曲流行りましてね、あまりいい言い方じゃないですけども、本当に究極の一発、いやだったかなってね思うんですけど、いやでも今聞いてもやっぱり

ね、いい曲だなって思いますしね、あのもう堀江純さんの歌い方がなんともね、こんな歌い方できないなとね思いながら、聞いておりました。あとねかけてない曲が3曲もねあったんです。もっとねあのザクザクとかけていけばよかったんですけれどもね、ラスト2曲いっちゃいましょうかね。はい、2曲続けてラストナンバーをお送りしてお別れしたいと思います。朝10時からお送りしてまいりましたベイサイドモーニング京都、あっという間にお時間になりました。この後も引き続き今お聞きの FM マイズルマリンステーション京都とラジオミックス京都でお楽しみください。ラストナンバー2曲5大5の銀河鉄道39、そして井上陽水イッソセレナーでお聞きいただきながらお別れします。今日のお相手はあなたの心にステイチューン FM マイズルパーソナリティ奥野あかりでした。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野佳美です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。
1: 京都ミュージックコネクション、Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go. Kyoto Music Connection.

0: Kyoto Music Connection on 87FM Radio Mix Kyoto. Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

ラジオミックス京都パーソナリティの都大阪です。この10年間ラジオを通じて京都の素敵な人や場所にたくさん出会うことができました。その一つ一つの出会いが僕にとっての宝物です。次の10年もどんな出会いがあるのかワクワクしています。ラジオミックス京都をこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: 話し会やってます。
1: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
2: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
3: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅ナカビジネスを積極的に展開しています。通勤通学観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介サンプリング展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますのでぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 言い過ぎです。姉さん、道具はここに。
1: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
2: じゃあどうやって京都の夕方を撮るんですか。
1: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
0: さすが姉さん、えげつないですわ。
1: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時、耳貸しな。
3: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
4: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
5: 長岡桃子です。
6: 住山ひろしです。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
9: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
10: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Q.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月28日木曜午後、管内一円において交差点管理違反取締りが行われます。本日5月28日木曜午後、管内一円において交差点管理違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。
2: This is Radio Mix Kyoto 87FM。
3: 絵本大好き、
4: 絵本のソムリエ。
3: 絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き、絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: さあ、今日は何のお話から始めましょうか。
4: はい、先月はね、子ども読書の日がありまして、
3: はい、
4: 京都新聞にね、そのことについてちょっと投稿 したんです。
3: あ、そうなんですね。はい、
4: なら載せてくれましてね、
3: ええ、
4: その記事をちょっと読んでみますね。
3: はい、
4: 4月23日は子ども読書の日です。毎年この日の前後に書店や図書館ではさまざまな子どもの本に関するイベントが開かれます。私は子どもたちの絵本の読み聞かせ活動をしていますが、出版業界では、本が売れない、町の本屋さんが潰れたなどと見聞きすることが多くなりました。本が大好きで読書が大好きな私としては寂しい思いをしています。子どもたちは絵本を読んでもらうことが大好きです。現在は人工知能やスマホによって便利な世の中になっていますが、人と人との生の会話が少なくなってしまったことに危機感を抱いています。人と人との関わりや信頼関係、絆はやはり直接の言葉のやり取りなくしては成り立てません。子ども読書の日を機会に、親子や家族、友達とで読書を楽しむことを始めてほしいと願っています。
3: はい、素晴らしい。その通りだと思います。ね、
4: ぜひ皆さんもまた楽しんでいただきたいなと思ってご投稿しました。
3: ね、はい、はい、ね、やっぱり子どもさんにとってもやっぱり本を読む機会を作ってあげるとか、ね、
4: そうですね。特に小さい子どもの読書というのは、親や、ね、その大人に読んでもらうことが、聞くということが読書になりますので、うん、必ずしも自分で読まなくても、親が読んであげればそれが子どもにとっての読書になりますので、ぜひ親子でね、楽しんでいただければいいかなと思います。
3: そうですね。で、子どもさんの本を選びに行って大人もついつい本を、
4: そうそう、
3: ね、

0: 今やあの絵本は子どもだけのものじゃなくて大人も十分楽しめる、非常に奥の深い絵本もたくさん出てますので、ね、この番組でもあの紹介しますけども、必ずしも子どもだけのものにしとくのはちょっと絵本もったいないなと思いますので、はい、ぜひ大人の方も大垣書店さんの店頭行けば、ね、で楽しめる絵本がいっぱい並んでますので、
1: はい、
0: ぜひ手に取って、これはいいなと思ったらお買い上げいただければ嬉しいなと思います、
1: はい、ありがとうございます。さあ今日も絵本の紹介をもちろん絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについて諸岡さんにアドバイスしていただきます。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。第2第4土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ここで大垣書店からのお知らせです。ただいま愛に行ける出版社フェスを大垣書店イオンモール京都店で開催しています。全国の個性豊かな出版社が来店し本を販売します。個性的な面白い本が勢ぞろい。開催は6月30日まで。なお5月30日、31日、6月13日、14日の4日間は出版社と直接お話を交えながら本を選ぶことができる手売り販売もあります。制作秘話やおすすめポイントなど貴重なお話を聞けるチャンスです。その他にも著者来店、ワークショップ、トークショー、パネル展と期間中にイベントをたくさんご用意しております。ぜひこの機会にお越しください。来社出版社についてなど詳しいことは大垣書店のホームページをご覧いただくか、大垣書店イオンモール京都店、電話番号 075-692-3331 692-3331 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて今日は何というご本でしょうか。
0: はい、今日はね、タイトルがね、ありえないというタイトルの絵本で、
1: はい、
0: 出版社がね、ハッピーオール社というところから出されてます。
1: はい、
0: 内田凛太郎さんの文章で、絵はクレーンケンさんの絵です。
1: はい、
0: では冒頭読んでみますね。
1: はい、お願いします。
0: 空から枕、ありえる。たぬきのたぬき寝入り、ありえる。きつねのきつねうどん、ありえる。キツネのキツツキ、ありえる。砂漠にサバ、ありえる。これだけ。
1: なんか笑っちゃいますね、これ。
0: なんや、わかりますかね。ここで、音楽を聴いていただきます。
1: はい、
0: 競技場の行進。

0: 絵本大好き絵本のソムリエ JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。映画ベンハーより競技場の行進も、この番組としてはありえないぐらい壮大な曲でした ね
1: これはすごいね絵本もすごいけど曲もすごい
0: 本当です ね
1: これはなかなか説明しづらいんだけど、絵もむちゃくちゃ面白いのが、ナンセンスで ね、
0: はい、
1: ねこの絵を描いてあるあのクレーンケンさんもすごいなと思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ことはもうシンプルでね、
0: はい、
1: これあるのかありえないのかという、
0: ええ、
1: 通ってるだけなんやけどね、はい、
0: そうですね、
1: 映画また面白いのか、
0: はい、
1: 多分大人の方はこれが面白いとはなかなか思えへんの違うかなと思うんだけど多分子供はね面白がると思うん
0: ね、そうですね、こういうのは確かに、はい、
1: だから映画非常にそのユニークでね、ナンセンスで、
0: はい、
1: いろんな動物も出てくるし、海の中に牛がいたりして
0: そうですよね、
1: 海をして無理やり
0: いや本当にありえないことが ね、はい、書かれてますけれども、
1: カメムシのカメとかね、
0: はあはあ、
1: だからこれはやっぱり映画、語るというのか、
0: うん、
1: 感じ取る絵本だから非常に子どもたちには受けると思います。
0: そうです ねもうこの内田凛太郎ワールドがもう全開って感じですよ ね、
1: この人はあの作家さんなんだけども、言葉作家さんと言えるぐらいにいろんな言葉をたくさんね、詩、うん、も書いてありますし、
0: はい、
1: その詩 もうむちゃくちゃ面白い詩っていうのか、うん、ちょっと他のポエムと違うようなね、
0: うんうんうん、
1: 詩もたくさん作ってありますので、
0: はい、
1: 私も内田凛太郎さん大好きです、
0: そうですよね、もう
1: 同い年です
0: あ、そうでしたね、
1: でいつもあの絵本を送ってくれはるので、すべて感想を書いてね、
0: うん、そうなんですか、
1: 返事出しとくんですよ。そうするとまた出たらね、諸岡さん呼んでいいと送ってくれはります。
0: うん、そうなんですね、
1: ありがたいことです。
0: 素敵ですね、まあ、でも本当にどう言ったらいいのかなと、もうこれねラジオで説明するの難しい本ですよね
1: だからテレビなんかやったらね、画像がある
0: んで、そうなんですよ、
1: パッと見せればすごいこんな絵だよと言えねえけど、例の説明をやりづらいな、
0: ね、このイラストレーターでいらっしゃって、ね、うん、クレーンケンさんの絵、うん、これまたすごいですよね。なんかよくなんか見開きのとこ見たらね、ムシントンユニバーシティムシントン何ですかこれ、ステーションとか書いてあるから、本当に虫ね、なんかアリなんですよねこれ、
1: ね、
0: ありえないとか言ってるのはアリが言ってるんですよね、
1: いろんな虫が出てきとるね、ここに、
0: はい、
1: 動物やら、
0: そこに動物が出てきて、

0: ワシントン大学と違って、ウシントン大学。
1: そうですよ、ウシントン大学ですよ、
0: ね。すごいね。
1: すごいと思いますよ、これは。
0: よう、こんな名前つけたな。
1: はい。もうなんか、もう見開きも後ろもですけども、細かくいろんなものが書かれてるので、うん、これを読み始めるともう切れないぐらい、ずっと見てられますね。
0: ね、子供たちはもうこれ、あの眺める時間を長くなるの違うかな、う
1: ん、確かにそうです、
0: こんなとこにこんな書いてあろう、
1: はい、
0: 楽しんでくれると思う、
1: ね、そうですね。もんで言葉はね、ありえるかありえないかっていう、うん、話なんですよね。
0: それだけの話、うん、だから映画語る部分がね非常に多いんでね、はい、これは、
1: はい、そうですね、うん、共にね子供さんにこう読み聞かせてあげる時もこれ楽しそうですね。
0: そうですね、
1: ね、
0: これはね読むときにね、大人がこんなくだらん絵本って思いながら読むと子供は面白くなくなるんですよ。
1: 確かにそうですね。やっぱり
0: これが面白さが分かる人が読んであげんとあかんね、
1: う
0: ん、
1: 確かにそうです、
0: ね、こういうのは、
1: はい、
0: 読む人も面白がって、
1: うん、そうですね、
0: 読むと、アクセントも非常にこう面白く聞こえるんやけど、
1: はい、
0: ね、こんなありえないとかいう、こんな絵本はあかんわと思いながら読んでも子供には伝わらない。
1: 確かにそうですね、うん、読む方が ね、
0: はい、読む人も面白がって、
1: はい、
0: ね、それぞれのたぬきネイズのたぬきの大器たぬきネイリーとか言いながらねで子供にこれ、言うてもらったらいいね、ありえるとかありえへんとか、
1: そうね、ありえるかありえないかもね、うんうんうん、はい、
0: 多分関西の子供やったらありえへんとか言うかもかな、
1: あ、かもしれません ね、うん、そうですね、うん、いや楽しいですよね、そうやって、ね、
0: 幼稚園でこれ読もう思って、
1: ね、だ子供さんと の、 このなんかコミュニケーションが取れて
0: そう
1: 楽しそうですよね、
0: 子供の声が聞こえてきそうやね、
1: あ、いや
0: このキツネ腕んでお揚げさんが乗ってるの中でキツネがうどんの鉢の中に入っとる
1: のね。キツネうどん。ありえない、ね。でもありえるんですよ、ここでは。
0: そのままやな。
1: そうですよね。そのまま、そうなんですよ。そのままなんですけど、うん、でも笑えてしまうって感じですよね。ね、
0: キツネうどんの、つゆに使っとるね。すごいな。
1: いやいや、これは本当にね手に取って見ていただかないとちょっとこの面白さは分からないかもしれないんですけれどもね、
0: キツネのキツツキって腹の上になんか
1: なんかこれ
0: 三角のあれつけて一生懸命、これは瓦を割ってんのか、
1: そうですそうです、瓦を割っています、
0: キツネが
1: く
0: ちばしみたいな花つけて
1: だから傷つきみたいなくちばしで瓦を割ってます、
0: ね、すごいな、
1: 何ですこれ、ありえないでしょって感じですけど、大人から見るとありえないと思うけれども、ね、子供にとってはね、うん、そんなこともなくなんでしょうね、
0: 砂漠にこれね、ラクダにサバが魚のサバが乗ってるっていうのが、
1: あ、これはすごいな、そうですね、だからそういった発想がやっぱり内田倫太郎さんの素晴らしいところですよね、
0: これは内田倫太郎さんとこうあれかな、クレーンケンさんと一緒になって絵を作らはったんかもわからんな、なんか
1: 面白がってやってらっしゃる感じはしますけれども、ね、いや結局これ最後なんでこれになるのみたいな感じもあるんですが、
0: そう、ね、
1: これは大人の考えかもしれません、
0: だからこれはもう子供たちに子供同士で呼んでもらうと方が盛り上がるかもわかりませんね、
1: そうですね、ワイワイと言いながらみんなで、そうそう、
0: だから学校の図書室にこれ一冊置いてもらったら、うん、みんなで寄ってたかって楽しんでくれる絵本だと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: これは、
1: うん、そうですね、みんなで楽しめる絵本っていう感じはしますよ ね、 そうそうそうね、いやー賑やかになりそうな5本ですよこれ は、
0: これは
1: ありえるかありえないか、うん、みんなでこう考えるっていうのもね、うん、いいと思いますので、
0: 説明しづらい絵本でもあります、
1: そうですね、はい、今日ご紹介いただきましたのはありえない内田倫太郎文クレーン剣絵、出版社はハッピーオール社でした。

0: 楽しい絵本でした、ね、
1: 今日はありえない絵本を読ませていただきます。
0: そうですね、はい。この番組再放送がございます。第2第4土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
1: 諸岡弘、
0: 鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時まで、ニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。また、オンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。そのほか各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が

行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

ナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 台邦学日蓮合会石田芳郎です。
2: 小沢富夫と申します。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原恵さんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファック

スのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ旗学区、岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月28日木曜日、お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティのふっここと藤島聖です。今日もどうぞよろしくお願いします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、5月ももう終わりに近づいてきましたけれども、この5月22日に、私たちラジオミックス京都も10周年を迎えました。メッセージをくださった方どうもありがとうございます。ということでね、10年って何か続けるっていうこと、皆さんされたことありますか？今ね、私の目の前に座ってる方、もっとすごいことを成し遂げてこられた方が今日ゲストに来てくださってるんですけれども、なかなかね、10周年難しいんじゃないかなと思います。これもあのラジオを聞いてくださっている皆さん、そしてラジオを支えてくださっている皆さんのおかげだなと本当につくづく思います。そして、5月ということでね、今今日5月っていう感じではなく、もうかなり6月のような曇天なんですね。京都は、京都以外の方、京都のイメージの5月とはちょっと違うお天気です。そして、この時期にしか咲かないバラ、バラってこの時期ってご存知でしたか？バラを見に、カフェジャルダンっていうね、北区にあるカフェに最近行ってきたんですけれども、最初はバラが目的ではなくて、英国気分を味わう、イギリスっぽいお茶がしたいねという話を、イギリスに留学してたことのあるお友達に、話を聞いて、じゃあぜひぜひスコーンとお茶を楽しめる場所に行こうって話になったんですが、彼女がバラの季節だから、じゃあやっぱりこのカフェジャルダンさん行ってみるって言ってくれたんですね。で、私は全く花のことを考えずに、もうスコーンとお茶、スコーンとお茶みたいな感じでカフェを検索してたんですけれども、彼女に言われて、今バラの季節なんだとか、あ、この時期にしか行けないところがあるんだなっていうことを、聞いて思いました。そして雨上がりのバラがキラキラとこう輝いている中で、雰囲気のあるあの小さなね、なんていうのかな、カフェといっても、カフェの建物自体というよりも、バラのお庭の中に小屋がいくつか建っているという、とっても不思議なカフェだったんですが、そのちっちゃい小屋一つ一

ですが、かなり装飾とかがイギリスっぽくなっていて、その中でだからいわゆる個室、小部屋なんというんですかね、ちっちゃいお家みたいなところに入ってお茶をいただくということで、なんか遠慮なく喋れて、あまり気を使うと喋れなくなる私もかなり長い間喋り続けながらお茶を飲むという体験を最近しましたよ。バラの季節、皆さんは気づいていらっしゃいましたか？お花が咲いているこの時期はこの花だよねっていうことにね、気づけるような心のゆとりを持ちたいなと思いながら、今回バラをシャカシャカ写真を撮ってまいりました。皆さんの好きな花は何ですか？私はマーガレットとか花びらがいっぱいあるものが好きです。ぜひ皆さんの好きなお花も教えてください。この番組ではリクエストメッセージをお待ちしております。宛先は E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806、075-432-5806。 X に投稿していただく場合はハッシュタグ FM870 をつけて投稿してくださいね。この番組の再放送は今夜午後9時からと週末土曜日に放送されています。このお昼の京町ラジオ木曜日の再放送は土曜日の午後4時からです。よかったらリクエストメッセージをお寄せくださいね。では早速1曲目に行きたいと思います。リゾで About Damn Time。

0: こんにちは。本日このコーナーを担当させていただきます、橋本博和です。よろしくお願いします。
1: はい。そしてお相手はふっこと藤島ひじりです。そして今日はゲストの方に来ていただいているので自己紹介をお願いします。
0: はい。はい、お願いします。
2: はじめまして。株式会社フラットエージェンシーの藤原幸太郎と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: すごくね、爽やかなイケメンが登場してくださってるんですけれども、はい、実はこの方ね、元プロのサッカー選手ということで、はいはい、もうびっくりしてしまったんですけれども、
0: はい、
1: はいはい、なんとなんと、はいはい、藤原さん、
2: はいはい、
1: あのご存知の方はお分かりですね。あの長身のイケメンで
2: ありがとうございます。
1: すごくあの嬉しいな、ラッキーだなと思っておりますが、
0: そうですね、いい時間になりそうですね。
1: はい、ということで、あの今日はゲストに来ていただいているので、いろんなことを伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずプロ1年目に大卒ルーキーの2013年シーズン J2 リーグ戦全42試合にスタメン、先発ですよね、スタメンので出場を果たしたという、なんかちょっと想像できないほどの、
0: 全試合というのは本当に
1: ギネスとかに乗らないのかなっていう感じの記録を果たされたということでね、やっぱりそれだけの体調管理とか、やっぱ健康で居続けるというか、その安定感みたいなもののコツというか、なんかルーティンとか何かお持ちなんでしょうか。
2: そうですね、まあ、人よりも体がちょっと小さかったりもしたんで、はい、まあ毎日筋トレしたりとか、あとまあ食事しっかりとるとか、まあ、睡眠のところも含めて、はい、徹底はしていましたね、はい、
1: なんかこれをよく食べていたとかありますか。
2: そうですね、まあ、体重が結構減りやすいタイプだったんで、うん、まあ、練習前後しっかりあのお米食べるようにしたりとか、まあ、エネルギー補給のところは重視してましたね。
1: あ、そうなんですね、はい、なかなかね難しいのが、例えばメンタル部分であったりとかもすると思うんですけど、なんかこうメンタルトレーニング的なこととかもされてましたか。
2: トレーニング自体はそんなにはしてないんですけど、はい、まあ、中学生の時とか高校生の時からその浮き沈みがないようにっていうのは指導者から言われてたので、まあ、それがこう、はい、うまくつながりながらプロ行ってからもできてたかなとは思いますね。
1: 一番こうちょっと荒れそうな、
0: そうですね、
1: 橋本さんとかその時代って落ち着いてました。
0: いや、ね、いやなかなかそのメンタルのね浮き沈みが一番ある時期にはなると思うので、
1: そうですよね、う
0: ん、そこを安定ね、するっていうのは難しいし、今もなんか結構安定して仕事してるなと思うんで、
1: 確かに今日入ってこられた時もすごい落ち着いてはるなってびっくりしました。
0: あるのかもわからないですね、
1: 本当、ね、すごいなと思うんですけれども、現在実はねこのフラットエージェンシーのとおっしゃっていただいたように、はい、フラットエージェンシーに勤めていらっしゃるというね、
2: はい、
1: ことなんですけれども、もちろんあのサッカーのコーチということで京都産業大学の体育会系サッカー部のコーチをされているということなんですけれども、はい、このフラットエージェンシーさんを、うん、あの選ばれたなんかきっかけみたいなところ、
2: まあ、そうですね、はい、まあ、正直に言うと家から近かったっていうのと
0: やっぱりそうやったか、
2: はい、まあ、あとはあの共通の知人を通して社長を紹介していただいて、はい、で初めてこう社長と会うって言った時に、はい、行ったらもう面接だったっていうのもあります。
1: は
2: い、
1: もうかなり最初からじゃあもう本気で取る感じでじゃあ社長は思われた。
0: そうかもわからないですね。あのいろいろ聞いてていいなと思ったのかもわからないですね。
1: そうですか、はい、すごいなと思うんですけれども、はい、このなんかあのなんていうか会社に入るにあたって不動産がいいとか何かこうこういう業界がいいなみたいなのがもともとあったとかではなく、
2: そうですね、まあ、本当にご縁というか、まあ、娘もあのフラットエージェンシーがしてるあの保育園に行ってたりとか、はい、あ、まあ、いろんなこうつながりも何かつながってっていうのもあるんで

0: ですけど。
1: そうなんですね、はい、なかなかね、やっぱり選手をプロの選手からこういうなんか一般の会社 の社員になるっていうのがなかなか難しいというか、うん、全然こうジャンルとか業界が違うと思うんですけれども、その中でちょっとご苦労されたりとか、うん、あれちょっと思ってたのと違うかな、
2: う
1: ん、
2: ありそうですね
1: みたいなところもちょっと伺っていきたいんですが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、それこそまあスーツ着るのもまあ移動の時ぐらいだったんで、まあ朝スーツ着ていくとか、あとまあ電話応対もそうですし、まあ名刺渡す交換もそうですけど、まあ全て初めてのことだったんですけど、まあ皆さんすごく温かく迎え入れてくれたので、まあ今3、4年目かにはなるんですけど、はいはい、まあすごく楽しくやってます。はい、
1: 実際その一番最初っていうのは営業をされてたということですよね。やっぱりそしたらいわゆるビジネスマナーとかを、うん、あれですか、橋本さん、はい、先輩がついてっていう、
2: そうですね、
1: ところからだった
2: 、まあ、多分あの、まあ、先輩がついてとかもね、もう 横で、はい、見てみたいな感じ で、ね、多分、はい、藤原くんの場合だと、はい、もうそうやってこう見て覚えていくみたいな感じで、はい、多分入社の時期的なもんからもこんな感じかなみたいな感じでこう、はい、覚えていったん違うかなっていうふうには、はい、思いますし、はい、多分結構その年のシーズンの営業の件数でいうと、はい、もう結構もうすごいすでにトップクラス の、はい、あの制約率を上げてたかなっていう印象はあります。
1: どこへ行ってもルーキーという感じなんですかね、やっぱり。それはやっぱ地盤が違うんですかね、なんかモチベーションとか。
0: そうですね、まあ、人とこう喋ったりするのは、まあ、現役中もあったので、はい、まあ、それこそまあ下は18歳とかから、まあ、上は30、まあ、後半のいろんな幅広い世代と喋ることが多かったので、はい、まあ、そこはうまく順応できたかなとは思いますね。
1: そうですね、キャプテンとかもされてますもんね。
0: そうですね、はい、
1: そうなるとちょっとその時に培ったコミュニケーションが逆に仕事に生かせたりもしてたりしますか
0: ね。そうですね、はい、
1: なるほど。じゃあちょっと今度はですね、やってみてこの会社員が楽しいなと思ったようななんか出来事とか、ここがちょっと面白いなと思ってますっていうところありますか？
0: そうですね、まあ、まあ営業時代であれば、はい、まあなんかこう言われた物件よりもこうちょっとグレード高いような物件とか紹介して、はい、でまあそれで気に入ってもらったりとかした時は、まあそうですね、やってて楽しいなっていうのもありましたね。はい、
1: 今はなんか大家さん対応みたいな感じになるんですか、うん、橋本さん、ちょっとなんか内容を教えていただいて、うん、はい、ね、大丈夫であれば、
2: はい、今はその、まあ、管理の部署とかになるので、はい、まあ、大家さんの方に、まあ、はい、あのリフォームの提案をしたりとか、まあ、不具合の連絡とかの対応をしてあげたりとかですね、まあ、入居者さんではなくて、まあ、はい、大家さんの方と、まあ、やり取りをするのが増えているというところですね。
1: じゃあそれは割と新人だとまだちょっとできないことで、はい、3、4年目からだからできるっていう感じなんですかね。
2: そうですね、大体会社新卒とかで入ってきたら、まあ、大体やっぱり10年とか経って、はい、そこそここう会社のお仕事の内容が分かってから、はい、まあ、やっていただくというケースが多いですね。
1: なるほど、はい、橋本さんから見て、はいはい、藤原さんはどんな感じの、はい、社員でいらっしゃいますか？
2: そうですね、さっきも、お話しした通りですね、はい、メンタルがこう浮き沈みがないので、はい、まあ、どんな場面にでもですね、臆することなく行ってる形かなというのは思うので、はい、大家さんにもちゃんとしっかりとお話をできてですね、はい、なんか藤原君のこうことをこうなんかこうなんか悪く言うようなことは全然聞こえてこないので、はい、まあ、しっかりやってんのかなみたいな、はい、その印象はうまい、上手にこうやってんのかなというふうには、はい、思っております。はい、
1: 藤原さんはやってて今どんな感じですか？
0: そうですね、まあ、オーナーさんは、まあ、京都のオーナーさん多いんですけど、はい、まあこう、まあ、中にはちょっとね難しい方もおられるんですけど、はい、まあ、うまくこう顔色を伺いながらと言いますか、はい、はい、やれてるかなとは思います。はい、
1: あれですね、もう 立命館にいらっしゃったということでね、京都が最近というわけではないっていうのももしかして大きいのかなという気もするんですけど、それは
0: そうですね、まあ、道とかもそんなに

0: ね、このエリアであれば、はい、学生時代も通ってたエリアなので、まあ、最初始めた時とかも、まあ、はい、ここ行ってきてって言ってきてもすぐこう行けたりもしてたので、あ、まあ、特段こうストレスなく仕事はさせてもらってますね、はい、
1: なるほど、そうなんですね。そしてですね、藤原さんといえば東京出身でいらっしゃるんですが、うん、はい、大学で立命館でね京都に来られて、うん、その後徳島、栃木、鹿児島、北九州、は
2: い、
1: あちこち行きはったんだなって
2: 、はい、いろんなとこ行ってますね
1: 思ったんですけれども、うん、なんかその中でちょっとこう忘れられない土地というよりも忘れられないご飯をちょっと今日は聞いてみたいなと思ったんですけど、うん、なんかあります
0: か？そうですね、はい、まあ、徳島島が一番長かったので、はい、で、まあ、よく、遊んでくれると言いますか、
1: はい
0: はい、してくれる方が、鳥屋さんやってたので、そこの阿波踊り、骨付きの阿波踊り、はい、が、まあ、はい、たまに送られても来るんですけど、はいはい、それは結構おすすめですね。
1: 阿波踊りっていうね、はい、鶏肉の名前なんですよ、ご存知の方、はい、いらっしゃる。私も徳島好きなんで、はい、知ってます。阿波踊りって名前の鶏肉ですよね、はいはいはい、めちゃくちゃ美味しいんですよ、はい、
2: 知らなかったです
1: 島田さんも徳島へ、はい、
2: 今度食べてみたいと思います、はい、
1: ありがとうございます。で、なんかご飯聞いといてまた今度スポットに戻るんですけど、京都でなんかここが、まあ、そうですね、立命館時代から含めてなんかここが京都気に入ってるなみたいなのを教えてもらえると京都のリスナーは多分嬉しいんですけれども、うん、どっかありますか？
0: そうですね、正直、はい、ほぼほぼどこにも行ってないんですけど
2: 忙しいから、
0: はい、
1: そうですよね。
0: 最近朝練が多いんで、はいはい、朝いつも4時半とか5時ぐらいに上賀茂神社の前を通るんですけど、普段は結構人が多くてちょっとあれなんですけど、もう静かな上賀茂神社の門構えは結構いい感じがしてますね、僕の中では。
1: 全然違いますよね、
0: そうですね、
1: 朝行く
0: 時
1: とね、
0: はい、
1: 昼からのなんかちょっと明るいごちゃごちゃした感じと、
0: ね、はい、
1: なるほど、上賀茂神社。ちょっとでも言っちゃうとファンの方がいたら大丈夫かな
0: 朝5時はほぼほぼ人がいないんで
2: そうだよ、
0: は
2: い、
1: そっと見守りましょう、はいね、ありがとうございます、はい、なかなかねやっぱりサッカーのプロの選手の方とねお話しする機会っていうのがないので、うん、いろんなことを聞いてきたんですけれども、はい、なんかこう最後になんか京都の方にメッセージというか、サッカーのされてるお子さんでもいいので、うん、何かメッセージをいただければ嬉しいなと思いますけどはい、まあ、お子さんとサッカーをすることとかもね、はいはい、どうしても多いと思うんですけど、はい、プロを目指すってやっぱりすごく遠い距離があるようなイメージがありますけど、なんかそういう方たちとかに一言もしもらえたら嬉しいです。
0: そうですね、まあ、はい、たまに小学生にこう自分のスクールで教えたりもするんですけど、はい、まあ、その親御さんとかには言うのは、うん、まあ、その今持ってるいいところをまず伸ばすっていうところと、うん、はい、まあ、苦手なところっていうのは急には伸びないので、やっぱコツコツこうやり続けることっていうのは、まあ、学生にも今は言ってるんですけども、うん、まあ、そこは徹底してやっていってもらえたらいいのかなとは思いますね、う
1: ん、
0: はい、
1: なるほど。なんかこうちょっと自分の中でこの座右の銘が好きでこれで救われてきたなみたいな、なんか考え方とか言葉みたいなんて、すみません予定外のことをしているのでちょっと藤原さんがええっていう
2: それがこれのいいとこですね、このラジオのいいとこです
0: なるほど、まあ、はい、自分の言葉ではないんですけど、小学生時代の指導者に気合っていう言葉をもらって、はい、でその愛っていうのを愛するの愛で気合っていうのを、まあ、教わって、まあ、何でも愛するというのも含めて、うん、で、まあ、プラスやっぱサッカーにおいてそこの気合の部分っていうのは必要っていうところで、まあ、チームも愛さないといけないし、選手も愛さないといけないし、でプラス、まあ、自分もしっかり愛しながらみたいなことは言われたのは、なんかこうずっと小学生時代に言われてるんですけど、まあ、サッカーやってた時はずっとその辺は心に入れながらやってましたね。はい、
1: 小学校の時ってそう言われてもなんかちょっとピンとこないというか、うん、ね、それをずっと覚えてはったってことなんです
0: ね。そうですね、まあ、若いコーチだったんですけど、うん、まあ、ずっと、まあ、プロ行ってからも連絡取ったりとかもしてるので、うん、まあ、すごくいい人と巡り合えたかなとは思ってますね、うん、はい、
1: ありがとうございます、はい、橋本さんから何か、はい、この場でせっかくなので、うん、藤原さんに、
2: はい、
1: 一言
2: そうですね、いや、さっきも言った通り私の子供もちょうどサッカーしてまして、はい、ね、ね、藤原君みたいにこう将来なりたいなみたいなこう言ってるんですけど、はい、す

0: きしたいところですが、ちょっとあと1分ほどになってしまったので、はい、何かそこの一言ぐらいちょっといただける、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、僕の場合中学高校にもまあ上手な子がいたので、まあ、これじゃやっぱ自分プロになれないなっていうのも、はい、まあ、現実的に、うん、まあ、客観的に見ながらで、まあ、大学行って必ずなろうっていう形で、まあ、大学も4年間で決まってたので、うん、まあ、そこなれなかったらもうやめるっていうある意味決断をしてたので、そこの4年間をこうしっかりやるっていうところが、まあ、大事だったかなとは思います、うん、まあ、もちろん小さい時からプロになりたいっていうのはあったんですけど、うん、まあ、
0: やっぱりちっちゃい時から目指してるのはプロっていうことだったんですね。
1: そうですね、まあ、そこに向かってこ う, うまく逆算しながらといいますか、うん、はい、っていうのはできてたかなとは思いますね。
0: やっぱ本当になられた方って違うんですね。最初からやっぱりある程度決めてはるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます、はい、貴重なあの、ね、お話を聞かせていただいて、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 子供にも言ってみました、
0: はい、お時間が足りない感じなんですけれども、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、藤原幸太郎さんと、はい、お名前をお願いします。
2: あ、橋本博一です。
0: はい、フラットエージェンシーさんのお二人に来ていただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

昼の京町ラジオ FM870 ラジオミックス京都からふっここと藤島聖がお送りしています。

時刻は午後3時30分を回りました。続いては上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けします。そして今日お届けするのは、もう今週末に迫りました堀川祭りです。毎年行われてますけれども、今年は5月の29日金曜日、5月30日土曜日の午後4時から午後9時まで堀川祭りが行われます。堀川商店街の祭りですよね。毎年とても賑わってますけれども、今年も開催されます。テーマとしては、安くて楽しい安心して遊べる手作り夜店と書いてあります。なんかね、本当にここに自分もこの辺りに近くに住みたいなと思うぐらい堀川商店街楽しいですよね。そして美味しいお店も、美味しいばっかり言ってますね美味しいお店もいっぱいありますよね。ノックス堀川さんっていうね、スペースがあったりとか、いろんなところがありますけれども、そういういろんな店舗がそれぞれこの堀川祭りに合わせていろんな企画をされてますよ。各店からのメッセージっていうところには、例えばシルク菓子工房、堀川祭り限定のプチワッフルを販売します、焼きタルトもあると書いてありますね。いいですね。蒸しまん&カフェまんまん堂さんは、自慢の手作り蒸しまん、堀川祭りならではのお求めやすい100円です。1個100円になるそうです。いいですね。はい。そしてノックス堀川さんは、月曜10時から15時に開く学びキッチ、小中学生のための学びママンデー、参加者募集中と書いてあります。これは各店からのメッセージなので、当日学びママンデーがあるかどうかちょっとわからないかもしれないですね。はい、いろんなことをされてます。これね、ちょっと読むとキリがないぐらい、堀川祭りというチラシにですね、例えばですね、日用品店さん、蔵日用品店さんは、射的と駄菓子と書いてあったり、まあいろいろスーパーボールすくいがあったり、こちらは、デザインワークスさんですね。いろいろありすぎてどこを拾おうかなという感じなんですが、夢の種放送局さんの京都スタジオさんは、クジラさんゲームがあるよと。クジラさんゲーム、点数でお菓子の数が変わるよ。どんなものでしょうか、クジラゲーム。はい、カモドーナツさんとかは、ベーコンエッグサンド、ドーナツソフトアイス。やら、ドーナツにソフトか何か乗ってるんでしょうか、ちょっと気になりますね。かき氷もあったりしますね。もうね、いろんなことがありすぎてちょっと全部お伝えしかねますが、この2番、5月29日金曜日と30日土曜日、午後4時から午後9時まで、開催されてます。堀川商店街いっぱい、いろんな店がずらずらずらずら並ぶ、とっても楽しいお祭りです。そしてですね、もう一つお届けしたいのが、京都 NPO センターさんの方で開催される、地域ともいきラボです。地域ともいきラボ第8回つながる実践報告会というのがあります。こちら今回の、

実践の発表する方がですね、木平さんという方なんですけれども、次世代義宿京都ソリデール事業をされてて、これは次世代義宿というのはですね、高齢者のお家の中で余っているお部屋を大学生さんに貸すというすごく面白い試みなんですね。もうすごく私は気になって以前にも紹介したことがあるんですけれども、高齢者の方のお家で家族が減って、余っているお部屋に大学生さんが入ることで交流が生まれますよね。そして多分送り出す地方のご家族の方も一人ぼっちで一人暮らしするっていうよりも、どなたかのお家に下宿する、例えば親戚の家に預ける感じがして、とっても安心できるんじゃないかなと思って、すごく面白い試みだなと思いました。こちらの実践報告会があります。日時は6月21日日曜日午後2時から午後4時まで。こちらは、実践報告とワークショップがあるんですが、会場は人町交流館京都第4会議室プラスオンラインでも聞くことができるというのがありがたいですよね。オンラインズームでも聞けるそうです。定員は対面は40名でオンラインが50名の先着順です。もう一度講師のプロフィールの方をお伝えします。むくひらさんは、京都府建設交通部住宅政策課参事ということで、参事ってすごく偉い方なんでしょうね。すいません、いつも親しげにむくひらさんとか話しかけちゃってますけれども、はい、こちらの京都ソリデール事業にちょっと興味があるなという方はぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。申し込みフォーム等は京都 NPO センターのインスタグラム、もしくは京都 NPO センターの公式サイトをご覧ください。

お届けしておりますのはお昼の京町ラジオ木曜日、お相手はふっここと藤島ひじりです。はい、今の曲はね、ちょっとなんかこの今日のような雨の天気に、雨じゃな、まだ雨は降ってないのかな、ちょっと暗いような6月に近づくこう5月のイメージがあってお届けした曲でした。はい、そして、今度このコーナーですね、このお時間は今日の一品という、コーナーなんですけれども、前回は、菜の花漬けをご紹介したんですけれども、食べ物だけではなく、私ふっここと藤島ひじり千里ニュータウン育ちで、京都の伝統工芸品とか伝統的な食べ物とかそういうものが大好きなので、それで、買ったり食べたり出会ったりした体験を語るコーナーということで、今日の一品というコーナーでございます。そしてこう触れてほしい、味わってほしいもののリクエストもお待ちしてます。京都の自慢はこれだよというのがもしあれば、送っていただけたら、それを私味わいに行ったり食べたりは同じだ体験しに行ったりしますので、よかったらメッセージでお知らせください。本日はですね、ちょっと先にまずちょっと音を聞いていただこうかなと思うんですけれども、

何の音か分かりますでしょうかね。はい、今聞いていただいた音は実は、町屋大工さんの飲みをこうね叩く音なんですけれども、飲みの頭というらしいですけれども、あのトンカチって言ったらダメなんですよね。玄能という本名があります。木槌ですね、を叩いて飲みでほぞを掘る音なんですけれども、何のことかと言いますと、京町屋を、建てるための技術を学ぶ大工塾で、拾ってきた音なんですね。京町屋今日は取り上げたいと思ってこの音を流してみました。ということでですね、京町屋って何なのってよく考えたら定義はあるのかなということで今日はちょっと調べてきたんですが、京都市景観まちづくりセンターの京町屋情報館によれば、京町屋といっても定義は様々、実は統一された見解はありませんが、一般的に敷地形状がうなぎの寝床、間口が狭くて奥行きがこう長いタイプですね。この構造があることと、それから伝統的な軸組木造であるということと、それから、間取りに通りには続き間、坪には奥庭を保っているか、それらを過去に有していた建物を京町屋と呼んでいますということで外見の特徴としては瓦屋根などですね、格子とかいろいろありますけれども、土壁とかねということで、都市住民が都市の中で高密度に住み、往来の人との交流や触れ合いを前提として商いや生産をする建物であるっていう

ということで、結構昔はね、中でいろんなお商売をしてらっしゃったり、そうですね、生産というのは言ったら、友禅とかそういうものですよね、いろんな伝統産業の、形を中でいろんなことを残していきながら表の玄関で商いをするといった形の町屋ですよねっていうもののことなんだそうなんですけれども、私自身は実はちっちゃい頃、子供小学生ぐらいかなの時に、いとこの家が京町屋だったんですね。で、私はニュータウンに住んでたので、古いもの好きとしてはいとこの京町屋にお泊まりに行くのがすごく楽しくて、私は勝手に吹き抜けだとか思ってたんですけども、火袋のことですね、はい、なんて天井が高いんだろうとか、その見えてる柱ですね、すごくかっこいいなと思いながら、いとこの家にお泊まりをさせてもらっておりました。火袋ね、なかなか火袋のあの高さって、もう団地育ちからすると本当にどこまで天井があるんだろうとか、雨はどこからか漏らないのかしらとかもいろんなこと考えちゃうんですけれども、それから奥の方にあったお庭も可愛くていいなとよく思ってました。トイレに行くたびにお庭の、雰囲気をね、こう見ながら、あ、トイレに行くまでの廊下のところにこんなに内側からお庭が見えるんだ、かっこいいなとか、いろんなことを思いながら京町屋のファンだったんですけれども、今も仕事でいろいろ関わることがありまして、例えば、京町屋作事組さんにインタビューしたこともありますし、現在も京町屋の、関わっている方との関わりがあるという感じなんですけれども、今日まず一つ、ポイント、魅力とかももちろん大事なんですけれども、今日言いたかったことは、現在京町屋がどれだけなくなっているかご存知ですかという話をちょっと振りたくて取り上げました。年間どのぐらいなくなっていってるかという想像できますでしょうか。実はですね、現在年間700から800頭なくなっているということなんですね。結構これショックじゃないですか。例えばですね、2日に1件なくなってるぐらいの、ね、スピードということになるわけなんですよ。ちょっとびっくりしませんか。これをなんとかしたいと思ってもなかなかね、個人の力では難しいんですけれども、興味を持っていただいたら、多分いろんな取り組みをされているところが京都の中にもたくさんあると思います。で、なかなかね、こう補強工事というのも難しいということで、フラットエージェンシーさんの、ちょうど京町屋のページもちょっと見せていただいたら、やはりこちらにも書いてありますが、伝統工法という言い方をするんですね、今の言ったその京町屋とかは。そして現在の建築の方法であれば在来工法と言います。これね、どちらこの2つで地震の時の揺れ方が違うんですよね。なので、その後方にあった補強しなければなりませんということで、フラットエージェンシーさんのホームページにも書いてありますが、フラットエージェンシーさんも取り組んでいらっしゃいます。本当にいろんな方が取り組んでいらっしゃって、私、インタビューさせてもらった祇園内藤工務店の内藤さんは新築を建てるというね、選択を一つされた方です。そして新築を建てるためには、現在の建築基準法に合わないということでですね、それを通すためには限界体力計算というすごく難しい計算がいるということで、非常に複雑な手続きが必要なんですけれども、こちらを、今京都市が国土交通大臣に働きかけて、国土交通大臣があらかじめ安全だと認定した構造に限ってなんですけれども、ちょっとね、こうなんていうか、プロトタイプというか、いろんなこのモデルなら OK みたいなモデルを今いろいろと認定していらっしゃるようで、これが通れば、国土交通大臣認定ということで、この申請をしている最中なんですが、8月にも通るのではないかということで今交渉中なんですね。で、これが通れば町屋を新築で
立てることができるということで、今日先ほどね聞いていただいたトントントンっていうこの波の音もね、波を叩く弦の音

どうかな。もう昔はきっとあちこちで街の中でね聞こえていたんじゃないかなと思うんですが、そういう町屋を建てる大工さんが増えるとこういう音も聞くことができるんじゃないかなというちょっとね面白いこう音のね違うコーナーも作っておりますが、音でちょっと楽しんでいただこうと思って、先ほどの音を流しました。もう一回ちょっとね鳴らしてみますけど、それを思いながらちょっと聞いてもらえたらと思います。のみを天皇という木槌で叩いている音です。こういう音が聞こえるような古い町屋をね残したり建てたりするような状況が生まれていけばいいなと思いながら、古いもの好きとしてはちょっと今日は京町屋をご紹介したいなと思いました。今日の一品のコーナーでした。

今お届けしている曲はカートカー&ザカートカーシンガーズのグレートジーザスゴスペルをお届けしております。この曲を聴きながら今日はお別れしたいと思います。お昼の京町ラジオ、お別れの時間になってきましたけれども、羽を伸ばしていただけましたでしょうか。はい、この後も深呼吸を大切に、今日の残り時間も引き続きあなたらしくお過ごしください。そして、この後午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都木曜日、パーソナリティは長野由香さんです。そして午後5時からのスプラッシュミックス京都木曜日もお楽しみに。引き続きこの後もラジオミックス京都をお楽しみください。今日もお付き合いありがとうございました。お相手は藤島聖でした。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: 京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り、来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが宮古メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。宮古メッセで待ってます。
5: 北王子堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
6: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
5: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
7: この番組はイオンモール北王子、武田事務機

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費

5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

5月28日木曜日、プレミアム京都の時間となりました。今日も舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後4時台は生放送、午後10時台は再放送で、毎月第4木曜日は私、環境アーティストの長野由佳がお届けいたします。プレミアム京都、この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時生放送でお届けしています。さて、1ヶ月ぶりでございます、プレミアム京都。今年度からですね、第4木曜日のみを担当しております。今までね、金曜日にも入ってたりもしたんですけれども、1ヶ月に1回になりましたのでね、なんかこの BGM を聞くとちょっとドキドキする、これプレミアム京都みたいな感じでですね、感じているわけなんですけれども、この間にですね、姉妹局でありますラジオミックス京都さんは開局10周年先日迎えられましたね。おめでとうございます。はい、FM マイズルも今年の4月18日に開局10周年を迎えたんですが、その約1ヶ月後にね、ラジオミックス京都も開局になったということで、本当にね、この10年一緒に頑張ってきましたね。はい、これからも引き続きよろしくお願いいたします。さて、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組へのご意見、ご感想、地域の情報や曲のリクエストなどをラジオネームを添えてお寄せください。宛先は E メールの方は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、ファックスの方は 0773-77-0124 0773-77-0124、お便りの方は郵便番号 624-0854 舞鶴市円満寺、円はお金の円、2万は満月の満、寺はお寺ですね、円満寺 158-6 舞鶴市西市民プラザ2階 FM 舞鶴までお願いします。そして一番お手軽なのは FM 舞鶴のホームページですかね、お問い合わせフォームがございますので、そちらから送っていただくこともできます。宛先はすべての番組共通になっておりますので、各番組パーソナリティ宛に送ってくださいね。それではプレミアム京都木曜日スタートです。

さていきなりね演歌が流れてびっくりした方もいらっしゃったかもしれませんが、プレミアム京都本日の1曲目は中村光子で保津川恋歌でした。

はい、その名の通りね、京都の桂川中流を流れる保津川を舞台にした、中村光子さんによる演歌ということなんですけど、そう、この間ね、保津川下りを初体験したんですよっていうお話をね、しようかなというふうに思っておりましてですね、というのもうちの母が、私もともと北海道が地元なんですけど、この間ね、北海道から母が遊びに来ておりましてですね、で結構ね、何回も舞鶴には遊びに来ているので、舞鶴の観光は結構ね、ほぼ回ったんですよ。なので今回は京都の、その、まあ、南部の方に行きたいということでしたので、まあ、京都市内とあとは宇治、長岡京かと、亀岡らへんをね、ちょっと2泊3日で回っていたわけなんですけども、その中の一つにこの保津川下りというね、のもコースに入れまして、母と体験してきたわけなんですけどね、この保津川下りってすごい有名ですけどね、私行ったことなかったんですよ。で、創業400年日本一の川下りということでね、大変有名なわけなんですが、慶長11年1606年に京都の豪商住の倉領医が、丹波地方の物産を京都に運ぶために開削を行い、物流河川としたのがこの保津川ということなんですね。で、その産業水路も今では日本一の観光川下りの名所として広く国内外に知られています。で、こう季節をね、もうダイレクトに感じますよね。桜、そして今だったら新緑、そして紅葉、雪景色、四季折々に表情を変える峡谷を、豪快に、あるいはゆっくりと下っていくこの船旅ということでですね、いやー、良かったです。すごく、だいたい2時間近くですかね、川を下るわけなんですが、この亀岡から嵐山までですね、私たち以外全員外国人でした。もう本当にもうほぼほぼもう9割インバウンドというふうにね、船頭さんもおっしゃってたんですけれども、もうすごくやっぱこう日本の、文化っていうので、その景色っていうのを感じながら、でやっぱこう体験できるのがいいですよね。今 AI の時代なので、情報ってなんぼでも手に入るじゃないですか。ここの国にはこういうのがあって、こういうのが有名で、こういう歴史があってとかっていうのは、そういう知識とか情報っていうのは世界中どこに行っても手に入る時代ですけれども、やっぱりね、体験っていうのはその場に足を運ばないとできないわけじゃないですか。で、なんか船頭さんがおっしゃるには、結構ね、口コミで広がってるそうなんですよ、このインバウンドの方には。で、割と TikTok を見てきましたっていう方が多いみたいで、実際体験されたその、まあ、外国人の方がご自身の TikTok とかに上げて、でそれを見たお友達だったり、まあ、他の、ね、地域の方、たまたま見る方もいらっしゃるでしょうね。それを見て、うわーすごい、日本の京都にこんなところがあるんだ、じゃあ次日本に行った時これもコースに入れようみたいな感じでですね、どんどんこう広がっていって

ってるようなんですよね。で、まあ、もちろんね、私たちも楽しませていただいたんですけれども、ね、その船頭さんもいろいろねお話を聞かせていただく中で、もうやっぱりインバウンドの方がほぼほぼなので、もう嫌が応にも英語を覚えたという感じでですね、その説明もまあ、私たち向けに日本語も交えてくださるんですけど、まあ、基本英語っていう感じでした。で、いろいろな、まあ、このコースはだいたい何キロぐらいあって何時間で着きますとかね、今からがスプラッシュタイムですみたいな、ちょっとその水しぶきが上がるようなね、ずっと緩やかではなくて、たまにちょっとそういう急なところがあったりとか、すごくこの岩と岩に挟まれて狭くなるようなポイントがあったりするんですけど、そこをこう、なんか面白おかしく伝えてくださって、全然その怖さを感じないというか、次何、どんなコースなんだろうっていう、こう、ワクワク感をね、こう感じさせてくれるような、まあ、その船頭さんによっていろんなキャラクター、いろんなタイプの方がいらっしゃるそうなんですけれども、私たちが乗った船は、まあ、そういう感じの、非常にね、明るい方が担当してくださいまして、ちょっとこう、エンターテイメントっていう感じでしたね。なんかすごくその歴史とかっていうのも教えてくださるんですけれども、まあ、外国人向けにはちょっとまあアトラクション的な感じでね、本当に楽しんでいらっしゃいました。皆さんビデオとか撮りながら、ね、こうしてまたどんどんね世界中からいらっしゃるのかなというふうに思ったりもしたわけなんですけれども、なんでそもそもこのね保津川下りをしようかなって思った、まあ、きっかけがあったんですけど、先日亀岡にちょっと行く用事がありまして、サーキュラー亀岡ラボっていうのがこの保津川下りの乗り場のすぐ近くにですね、この川のすぐ近くにそういった施設が最近建ったんですけれども、でそこでイベントがあって、でそこにね海ごみについてのことだったんですけれども、そういった講演会というかイベントがあって、そこにちょっと参加したいなと思って、まあ、行ったのがきっかけだったんですよ。でその時にいろいろとその講演会の前にもそのサーキュラー亀岡ラボのスタッフさんとお話ししている中で、いやこの辺だったらねすぐそこに保津川下りがあって、でこの施設がこのすぐねその近くに構えられたのも意味があってっていう話をねお伺いしたんですけれども、やっぱこの保津川下り400年の歴史がある中で、まあ、たくさんの方がね訪れているわけなんですが、まあ、やっぱここ最近ではどうしてもそのプラスチックゴミっていうのが増えているということなんですね。この川にもたくさんの、まあ、ゴミが、まあ、残念ながら浮いているということでですね、その乗船客の方からですね船頭さんが言われた一言があったそうなんですね。この汚い景色を見せるためにわざわざこの川下りをしてるんですかみたいな、まあ、ちょっとそんなきつい言い方ではなかったと思うんですけど、まあ、そういうような趣旨のことを、まあ、お客さんに言われたと。でそれをやっぱ聞いてショックを受けたわけなんですね、船頭さんも。で元々は綺麗な川だったけれども、やっぱり昨今のねこういったプラスチックの問題とかがあって、この川にもたくさんのプラスチックが流れていて、でやっぱりこの川の流れがね止められないじゃないですか。だから拾うのって大変ですよね。だから気になるけど、わあどうしようと届かないみたいな感じでね、きっとまあもやもやとしていたんだろうなとは思うんですけども、やっぱりねそういう風に言われたら、せっかくの楽しい思い出がちょっと残念な思い出になってしまっては、やっぱね気持ち良くないじゃないですか、来ていただいた側としても。なのでこういったそれを見かねた保津川下りの若手の船頭さんたちが動き始めたということで、最初は個人レベルからその動きが大体やがて、組織的なものになっていって、この保津川ハートクリーン作戦というのが始まって、保津川の清掃活動が広がっていったということなんですね。で私が一番心打たれたのは、この川から、川で発生しているゴミっていうのはいずれ海に流れ着くから、だからその海にゴミが流出する前に川でその流れを食い止めたいんだという思いで、この先に海にたどり着くことまでを想定して、今ここの川できれいにしようっていう思いを持ってそういうクリーン活動なさっているっていう話を聞いた時に、もうズキュンとねうわーと思ったんですよ。で私たち舞鶴に住んでいて海がある町なので、もちろんたくさんのゴミをね目の当たりにするわけなんですけれども、ここに流れ着くまでに食い止めようと思って活動されてる方がいらっしゃるんだ

ったっていうことにすごい感動したんですね。で、あ、今度亀岡に行ったら保津川下りしたいなーっていう風に思ってたんですけども、ちょうどそのタイミングでね、母が京都に観光に行きたいというので、あ、じゃあその行きませんか一緒にということでね、保津川下りもコースに入れたということでございました。すごく良かったです。ありがとうございました。

聴きいただきましたのは思いの丈でワンダーランドでした。こちらの楽曲はユニハル、ユニバーサルスタジオジャパンの CM ソングとして書き下ろされた楽曲ということなんですけれども、そう、さっきの話の続きなんですが、先日うちの母がね、北海道から京都に来ていろいろ観光に回ってたんですが、お仕事の都合で平日に休みをね、連休を取ってたんですよ、母がね。で、うちの、私とその2人で行こうかっていう感じで京都にね、2泊3日で、行っていたわけなんですけれども、最初に行ったのがね、平等院鳳凰堂、10円玉の表面ですね。数字がある方が表かと思ったら数字が裏みたいで、絵が描かれている方が表ということでね、表面に描かれている平等院鳳凰堂、見てみたいということでね、まずはそちらに行きまして、でその後、京都ブライトンホテルというところにね泊まったんですけど、すごい良かったですよ。京都御所も近くにあるんですけど、めちゃくちゃ格式の高いホテルでですね、いや私みたいな庶民が泊まっていいんですかみたいな感じだったんですけど、すごいもうなんか、玄関の外までね迎えに来てくださって、荷物そのスーツケースをですねお部屋まで運んでくださるっていう、そういうホテルに私は泊まったことがなかったからびっくりしてですね、いやー

あれも貴重な体験でしたね。でなんですけど、なんでユニバの曲を流したかっていうのも意味があるんですが、あのうちのね娘が高校1年生なんですね。で、あの通信制の高校に通っておりまして、まあ、舞鶴に住みながら大阪の学校に通ってるんですね。で、まあ基本オンラインで授業があって、たまにスクーリングがあるというようなね、あの高校生活を送っているわけなんですが、たまたま、これ本当たまたまなんですけど、彼女がね、あのそれこそ大阪の学校でお友達ができて、大阪のお友達ができて、一緒にユニバ行こうみたいな話で 入学式とかで盛り上がってたわけなんですよね。で、あのじゃあ年パス買うわっていうことで年パスを買ったんですよ、娘が。で、だから買ったらもうやっぱり行きたいじゃないですか、何回でも何回でもっていうことで、あのこの間じゃあ5月に早速行こうかということでお友達と約束をした日が、たまたまあの私と母が京都に行く日と一緒だったんですよ。で、娘は娘で大阪に行って、で私と母はあの京都に行ってっていう感じだったんですけど、まあ、せっかくだしちょっと一泊一緒にして次の日にあの先に舞鶴帰るみたいな、娘が先に舞鶴帰ってあのっていうプランになったんですよ、急遽で思わぬ親子3人旅になりましてですね、あの楽しませてもらったんですけど、そうだからね、何が言いたいかというと、ユニバーサルスタジオジャパンの年間パスポートをゲットした彼女はなんか水を得た魚のように生き生きしだしたんですね。で、基本的にあの、まあ、人見知りというか、結構自分からお友達を誘うのってあの、まあ、気使うタイプなんですけれども、その年パスというねツールをゲットした彼女はですね、会う人会う人にユニバ行こうユニバ行こうって誘いまくってるわけなんですよ。で、大阪のお友達はもちろんなんですけれども、舞鶴のお友達もいや今度ユニバ行こうみたいな感じでね、いろいろ誘っててですね、それこそ舞鶴のお友達ともまた来月ユニバに行くらしいんですけどね、いやすごいなと思って、そのツール一つゲットしたことでこんなに人って積極的になれるんだなっていうのをね、娘を見てて感じるわけなんですよ。ね、なんか私にとってそういうツールって何なんだろうなとかね、あの考えたりもするわけなんですけれども、やっぱそういう何かしらのきっかけがあって世界がバーって広がるってこと、リスナーさんの中にもどうでしょう、ないですか？今パッと思い浮かばないかもしれないんですけど、きっとあると思うんですよね。なんかこれのおかげで私今までこうだったけどこんな風に考え方が変わったとか、なんかそれのおかげでこんなことができるようになったみたいな、なんかそういうマジカルツールみたいなのって出会ったことないですかねまあよかったらね、まあ、あのパッと思い浮かばなかったらちょっとあのゆっくりとね、あのお風呂とかに浸かりながらそんなことをね思い返してみてもいいのかなと思ったりもするんですけど、いや最近の娘の快進撃を見ているとですね、年間パスポートを買っただけでこんなにコミュニケーション能力上がるんだなっていうで、まあ、高校生になったんでね、バイトも始めて、自分でバイトで稼いだお金で、交通費も出してっていうことなんですけどね。まあ、だからいいんじゃないですか、自分で稼いで自分の好きなことやるんだったら。と思ってね、まあ、私はそこに本当にすごいなって思ってます。ね、中学校までは一人で電車に乗ることもなかった、ね、基本舞鶴って車社会なので送り迎え親がしてあげたりとか、まあ、あとは自転車で行ける範囲で行動するっていう感じなので、あんまりね舞鶴の子供たち公共交通にそんなに頻繁に乗らないんですよね。だけどやっぱりそういう、ね、大阪まで行くとかなるとちょっとさすがに送り迎えもねしてあげれないので、まあ、自分で行ってくださいっていう感じなんですけど、そこもちゃんと一人でバスに乗って帰ってくることができてるんでね、いやーすごい成長してるなというふうに、まあ、感じている次第でございます。

0: お聴きいただいているのはウルフルズで可愛い人。こちらの楽曲はトータス松本さん、ボーカルのトータス松本さんがガミガミ言う母親をイライラするのではなく可愛い人と発想を転換して書いた曲ということでね、お母さんへの感謝や愛情を伝える名曲として知られています。もうなんかすっかり昔のような感じがしますが、今月は母の日もありましたね。ということでウルフルズで可愛い人でした。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

曜日ということで、毎月1回第4木曜日は環境アーティスト永野由香が担当してお届けしておりますプレミアム京都。午後10時からは FM 舞鶴とインターネットサイマルラジオで再放送も行われております。さあ、今年2026年はですね、 FM 舞鶴そしてラジオミックス京都開局10周年を迎えた、まあ、10周年イヤーとなっているわけなんですが、私の周りでもう一つ10周年を迎えたもの10周年を迎えたものがありますのでご紹介いたします。私舞鶴に住みながら高浜町で働いているわけなんですけれども、高浜の若狭和田ビーチというところは国際環境認証ブルーフラッグを2016年にアジアで初めて取得してから今年で10周年を迎えました。はい、ということで、なんだそれということですよね。聞いたことないよという方もね、たくさんいらっしゃると思います。ブルーフラッグというのが国際環境認証です でですね、世界で、最もこのなんか大きな国際環境認証で、ビーチとかマリーナとか、まあ、観光船舶を対象に、国際的なそのね、それを取得したことによって、まあ、ここの浜はですね、まあ、世界的に見て美しくて、安全でどなたにでも親しんでいただけるビーチですよということが、まあ、お墨付きがいただけるような、まあ、そういう認証制度があるわけなんですけれども、まあ、そこに私もねちょっと関わらせていただいておりまして、で、まあ、まだまだ知られてないわけなんですよね。それもね、まあ、無理はないかなと思うんですが、発祥がヨーロッパなんですよ。で、1985年にヨーロッパで発祥になって、今、世界で今年ね、国が2つ増えましてですね、53カ国で5000何カ所だったかな、でこのブルーフラッグが取得されているビーチやマリーナがあるわけなんですが、日本はまだ15カ所しかないんですね。で、この若狭和田ビーチと、神奈川県の由比ガ浜と、まあ、あと他にもね、全国で15カ所のビーチやマリーナが、このブルーフラッグ日本では取得されているんですけれども、まだまだやっぱりこう馴染みがないというか知られていないのが現状なんですね。でもやっぱりこの認証を取得することによって、まあ、こういうことがありましたねというような、今までの10年を振り返って、そしてこれからの10年を始める1日ということで、ブルーフラッグ次の10年へという、ね、記念イベントが開催されます。ブルーフラッグ認証10周年記念イベント in 高浜ということで、こちらがあさってに迫ってまいりました。5月30日土曜日ですね。場所は高浜町文化会館小ホール。時間は午後1時30分から6時30分までとなっております。入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。高浜町のね、ホームページとかご覧いただきますと専用のフォームがあるので、そこからお申し込みいただけたらなと思うんですけれども、ね、ブルーフラッグとはというようなね、海の環境学習講座ということで、日本ブルーフラッグ協会の代表理事片山さんにね、お話をいただきます。で、その後ですよ、FM 舞鶴でもね、再三ご紹介をしておりますが、昨年若狭和田ビーチで撮影が行われました映画がついに公開となります。明日から福井県先行公開ということで、5月29日に福井県内の映画館で一足お先にロードショーとなりまして、全国の映画館ではですね、6月12日からとなっております。さあ、そのね、ライフセーバーですね、はい、こちらがその名の通りライフセーバーさんを題材にして、若狭和田ビーチで撮影が行われた映画なんですけれども、こちらのね、5分くらいのダイジェストバージョンのスペシャルプロモーション上映というのがこちらのイベントで開催されます。はい、そしてなんとですね、こちらのイベントにご参加いただいた方にはその続きをお近くの劇場でご覧いただけるムービーチケットをプレゼントということになっております。なのでこちらのチケットがあると、まあ、無料で映画が見れるということですね。めちゃくちゃお得じゃないですか。このイベント自体参加費無料なのに、無料でムービチケまでいただけて映画も楽しめるというね、太っ腹企画となっております。そして、その後は実際にね、若狭和田ライフセービングクラブで活動されている方の、まあ、お話であったりですとか、あと来年ね、ワールドマスターズゲームズというそれこそ京都市内とかの方が盛り上がってるんじゃないかなと思うんですが、関西の、まあ、いろんな地域で

この概ね30歳以上なら誰でも参加できる世界最大級のスポーツの祭典がありますよね、ワールドマスターズゲームズ。でこれのライフセービング競技の会場が高浜町になっているんですね。で、まあ、そういったあの開催に向けてのお話もねちょっとしていただく予定となっております。そして海の環境保全活動の発表ということで、高浜町内の小中学生そして、活動されている方や企業さんからの、まあ、事例発表があったりですとか、で最後に、アップサイクルワークショップということで、高浜町内の海で回収したプラスチックごみ、そして、町内で発生したプラスチックごみ、そちらを材料にしたビーズをあの私が加工してるんですけれども、そのビーズをモニュメントに投入しましょうという投入式がございます。でこの来年のワールドマスターズゲームズに向けて、若狭和田ビーチにモニュメントを建てましょうという話が出ておりまして、であのブルーフラッグってあの8文字で最初建てる予定だったんですけど、まあ、ちょっと予算の都合で BF にしようか、あの頭文字取って BF にしようかってちょっとねあの寂しくなったんですけれども、まあ、その BF のモニュメントの中に、まあ、海ごみで作ったそのビーズを入れて、まあ、その地域性あふれるおもてなしをしよう、それでワールドマスターズゲームズに向けてこう盛り上げていこう、おもてなしをしようというような、ね、動きがあるわけなんですが、そのお披露目と第一棟のモニュメントの投入式が、この日に行われる予定となっております。はい、というね、3時間の長丁場にはなりますけれども、本当にね、この、多分あっという間なんじゃないかなと思います。いろんな人の関わりがあって、このブルーフラッグっていうのがキープされてるっていうことが、分かっていただけるイベントになるんじゃないかなと思います。そう。一回撮ったら終わりじゃなくてですね、毎年毎年更新がいるんですよ、これ。毎年審査がありましてですね、4分野33項目の認証基準があるんですが、そちらをすべてクリアしたビーチやマリーナが、このブルーフラッグっていうのをね、取得することができて、海水浴期間中にその青い旗を掲げることができるんですけれども、やっぱりね、これをすることによって、その持続可能な街づくりっていうのにもね、つながってるわけなんですよ。ね、ただのその お飾りとかではなくって、本当にこれをまた来年も取るぞということで、みんなが一体となってこの、ね、この水準をキープしようという動きが出ているわけなんですよね。はい、まあ、そういったようなお話を、まあ、堅苦しくなく分かりやすくあのお話しいただけるような、イベントとなっておりますので、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。あさってとなっております5月30日土曜日、高浜町文化会館小ホールにて開催されますブルーフラッグ認証10周年記念イベント in 高浜のお話でした。それではここで一曲お届けします。リカナでホープ。

環境アーティスト長野由香がお届けしてまいりましたプレミアム京都木曜日、あっという間にエンディングの時間となってまいりました。今日この後の番組はマイズル、そしてインターネットサイマルラジオで、生放送を聞きの方は5時半からイブニングマイズル530ということでね、担当は坂根美智子さんとなっております。そして京都市でお聞きの方はこの後5時からスプラッシュミックス京都となっております。引き続きラジオライフお楽しみください。マイズル、そしてインターネットサイマルラジオでは夜の10時からプレミアム京都を再放送しております。プレミアム京都、この番組は京都府北部地域の情報を発信する夕方の情報番組です。月曜日はキャッチー船田さん、火曜日はヨッシー、水曜日は友成達治さん、木曜日は引野明子さんと坂根美智子さんと、そして第4週目は私長野由香が入っております。そして金曜日は榊原翔子さんでお届けしております。ということでまた来月第4木曜日にお耳にかかりたいと思います。さっきね、あのライフセーバーの映画の話したんですけど、日本ではライフセーバーさんの手によって年間数千人もの命が救われているそうなんですね。でこの映画ライフセーバーでは、夢を持てず迷いの中にいた若者がこの仕事と出会ったことで人生を大きく動かされていく青春群像劇となっておりまして、主演は野瀬凜さんですね。そして徳重聡さんや伊礼姫奈さん、中山拓也さん、松川るき、なるきさん、手塚真央さん、古田光子さん、中山恵美里さん、坂井俊也さん、そして風間徹さんや西岡徳馬さんもご出演されているということでですね、ぜひあの近くの劇場でご覧いただきたいんですが、実は、このね、福井県で明日から先行公開になるんですが、5月30日土曜日は福井市内の、福井メトロ劇場テアトル3区福井コロナシネマワールドで舞台挨拶があります。そして31日日曜日は同じく福井県内のサバエアレックスシネマ、敦賀アレックスシネマにて舞台挨拶がございます。この俳優さんと監督がいらっしゃるということですのでね、もし興味のある方はぜひね、舞台挨拶込みで映画楽しんでいただくと、より貴重な思い出になるんじゃないかなというふうに思います。私も行く予定としておりますさて今日はですね、ブルーフラッグの、ね、お話も出たところでこんな曲を選曲してみました。100年後も綺麗な海を子供たちへということで、ケツメイシで子供たちの未来へを聞きながらお別れです。この後もぼちぼち行きましょう。ゆかでした。

0: 都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭り。来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが都メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。都メッセで待ってます。
1: 北大路堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
2: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
1: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ旗学区岩井達夫です。
5: 旗のよしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらえます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合

支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

ここで京都新聞ニュースをお伝えいたします。京都商工会議所は会員企業の社員が大学生と朝食を囲み新卒の採用などにつなげるプロジェクトを7月にスタートします。学生は100円で朝食を食べられます。地元企業との交流を通じて地域で働くイメージを具体化し京都での就職につなげます。堀場敦史会頭は学生が地元に残らないのは京都経済の大きな損失、インターネットではわからない社風を知りたいというニーズに応じたいと話します。初回は7月2日に京都外国語大学で開き、コーヒーの販売会社と和装の老舗が参加します。初年度は3回程度で 1,2 年生を中心に毎回20人程度を想定しています。企業が朝食代を負担し学生は100円で参加できます。以上、この時間の京都新聞ニュース、佐久間晴夢がお伝えしました。

0: スプラッシュミックス京都。
1: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りします。

時刻は夕方5時を回りました。5月28日スプラッシュミックス京都木曜日、烏丸北王子にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。

んにちは、パーソナリティの佐久間晴夢です。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。いやいや、なんかもう梅雨に入っちゃったんでしょうか。なかなか天気が悪いですがね、気持ちは晴れやかに今日も頑張っていきたいと思います。この間の日曜日かな、日曜日だったかな、24日の日曜日にですね、ノース京都フェスティバルという大宮交通公園で開催されました。京都市北区最大級のイベント、ノース京都フェスティバルにですね、子どもたちと行ってまいりました。毎年ね、行われているお祭り、大きいお祭りなんですけど、なかなか予定が合わなくてですね、今までやっと今年行けたんです。すごく楽しかった、めっちゃ面白かったんですよね。すごいいい天気で、まあまあ暑かったんですけど、まあ、楽しさの方が勝ったので良かったかなという感じなんですけどね。その代表の方が、ラジオミックス京都の午後3時からの生放送、お昼の京町ラジオという、番組が今やってるんですけどね、それで私1週目と3週目パーソナリティ担当させていただいておりまして、そこでゲストで来てくださったんですよ、その代表の方が。でもう中身をね、聞くほど面白そうやなと思ってたので行けてよかったです。まあいろんな飲食店もあるんですけど、子どもたちが店長を体験できるお店があったりだとか、習い事の体験ができたりとか、あとワークショップも体験できたりとか、もう本当にね、大人も子どもも楽しめるお店やブースばっかりで、なんかワークショップの自分のオリジナルのキーホルダーみたいなのかな、作るところがあって、もう常に満員、行列、もうね、ああやってデコレーションとかするの子ども好きですからね、なんかすごい並んでました。あとトランペットの体験ができたりとか、すごいたくさんあって、あとヘアアレンジ、普段できないね、髪型を美容師の方なんでしょうかがやってくれるブースとかあって、めちゃくちゃ楽しそうでした。私もね、いっぱい楽しんだんですけど、特にね、移動動物園が楽しかったんですよね。なんかちょっと時間つぶしみたいな感じで行ったり しようかなみたいな軽い気持ちでね行ったんですけど、もう子供が1時間以上動かない移動動物園から、特にですね、蛇とか抱っこっていうか、持ったことないじゃないですか、蛇って普段は。なんですけど、そこはね、すごくおとなしい蛇さんで、子供が持ってもそんななんかうわーってなったりせえへん、おとなしい蛇がいて、もう息子が虜になってしまって、首から巻いたりとか、もう行列できてたんですけど、持っては並んでしててね、もうヘビ買うって思わず言いそうになりましたけどね、まあ、よかったです、もう言わなくって。もう大変ですからね、すごい可愛かったんですね。もう私も持ったんですけど、お腹がプニプニで冷たくってツルツルで、もうヘビの概念が壊れました。ぜひなんか滋賀県にその移動動物園があるみたいなので、興味のある方はぜひ検索してみてください。めっちゃおもろい動物園っていう名前やったかな、ね、すごいね、いろんなところも移動してるみたいなんで、ぜひ一度インスタグラム見てみてください。めちゃくちゃ可愛いヘビさんとか、いろんな動物たくさんいるので、フクロウとかもね、頭なでなですることできたんで、よかったら検索してみてください。とても楽しいノース京都フェスティバルでした。来年も行きたいと思います。さあ本日の前半の

コーナーはハルムのエンタメ情報を、お送りいたします。今日はですね、若さ寄せというね、若手の落語家さんによるイベントをご紹介したいと思いますのでお楽しみに。そして後半はハルムフィルムツーリズムをお届けいたします。京都が舞台になったドラマや映画のロケ地を作品の魅力も含めて紹介するコーナーです。今日は京都が舞台になった映画、逆光の頃というね2017年に公開された映画をご紹介いたしますので、そちらもお楽しみに。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806 です。SNS、X ですね。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。実は私もそのノース京都フェスティバル行ってたんですよ。ハッシュタグ FM870 ですとか、曇り空で頭が痛いです、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、投稿していただきますと、とっても簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。この番組は、本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、よかったらそちらも聞いてください。ということでスプラッシュミックス京都木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。本日5月28日は花火の日。1773年、今から253年前のこの日に隅田川で初めて花火が打ち上げられたんですって。ということでこの曲からスタートいたします。愛子で花火。

このコーナーは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。本日は初心者大歓迎、贅沢すぎる公演、四条烏丸の若さ寄席をご紹介いたします。まあ、この若さというね言葉を聞いたら分かっていただけると思うんですけれども、このスプラッシュミックス京都もご協力いただいております若さ生活さんの若さなんですよね。はい、ここの、この寄席っていうのがですね、まあ、落語が聞けるというイベントというか、まあ、そういう公演があるんですけれども、その若さ寄席がですね、四条烏丸にあります若さ&コミュニティ京都という、ね、建物 の、 2階で行われるということで、今日はご紹介したいと思います。若さ寄席のホームページによりますと、ハマったという声が増殖中、喜びの声続出の若さ寄席、新世代の才能が見せる若手落語の世界へようこそ。寄席文化に新たな風を吹き込む若手落語家たちによる特別公演がついに開催されます。古典と現代のエッセンスが融合した鮮やかで力強いパフォーマンスがあなたを笑いと感動の世界へと誘います、ということでございます。若手の落語家さんたちがですね、この若さ寄席にですね3名出演して、まあ落語ってね、聞いたことない人とか見たことない人ってちょっとね敷居が高いとか分かりにくい、私聞いて分かるかなとかいうねイメージがあるんですけれども、そのイメージをこう覆すような、そんな若さ寄席だということなんですね。まあハマったっていう声が続出ということなんですけど、一体どんな感じなんでしょうか。このね若さ寄席のおすすめのポイントが3つあります。まず1つ目、若手の力強さ、そして未来への可能性を感じる落語なんですって。出演するのはいずれも高い実力と華やかな個性を持つ今注目の若手落語家たちが出演します。彼らの語りは緻密に練られた言葉のリズムと絶妙な間で観客を引き込み、時に笑い時にほろりとさせる独特の味わいがあります。落語界の未来を担う彼らの新鮮な息吹をぜひご堪能くださいということなんですね。まあ若手ということで、3名ね出演されるんですけど、めちゃくちゃっていうか、まあこの世界ではきっと若いんだろうなと思うんですけど、一番若い方で、25歳の方、そして30歳の方、34歳の方というね、ね一番上でも34歳、私からしたら若いと思うんですけども、はい、25歳の方ってすごいですよね。むちゃくちゃ若いですよね。なので、まあ、今風の言葉のチョイスといいますか、センスといいますか、で間の取り方とか、まあ、古典バリバリの落語でも多分この人たちの手にかかれば聞きやすい、今の子たちでも若い子たちにでも初めて落語を聞く方でも、親しみやすいんじゃないかなというような感じの落語になるそうなんです。まあ、それが1個目のポイントですね。はい、そして2つ目、初心者でも

新落語の楽しみ方解説があるんですって。落語って難しそうと思われる方にもしっかり楽しんでいただくための落語の超簡単な楽しみ方、古典落語から新作落語までそれぞれの魅力をより深く味わうためのポイントとは、大江戸から続く元祖推し活、これを機にあなたも落語を味わってみようというのが2つ目のポイントです。まあ、あの推し活、元祖推し活、その通りだと思うんですけど、まあ、昔ってね、本当この江戸時代とか、まあ、そこまで昔じゃないかもしれないんですけど、まあ、これぐらい昔って、もちろんあのスマホもないしテレビもないし映画もないしね、はい、あのなんかなんかあの演歌の歌みたいになってましたけど、スマホもないし映画もないし、そんなコンテンツがないじゃないですか。なので、まあ、こう娯楽っていうと歌舞伎とかこういう落語とかね、あの浄瑠璃とか漫才とか、そういうのを見に行くしか、明治時代とかね大正時代とかそういうのを見に行くしかなかったそうなんですよね。なので、まあ、お気に入りの役者さん、俳優さんっていうですか、俳優さん、歌舞伎役者さんとか、あの落語家さんたちを見つけたら、まあ、その場に劇場に会いに行くしかまあないんですよね。なので、まあ、この頃から推し活を、まあ、あの庶民の方というか、あの一般の方はこういうとこに出向いて推し活をしていたということなので、まあ、これが元祖推し活なんじゃないかなということで、まああなたも落語を味わってみよう、推し活してみませんかという、推しの、ね、落語家さん必ず見つかると思います。はい、ですのでいかがですかというようなポイントです。そして3つ目、公演前のお楽しみも充実。なんと会場にはバーラウンジが併設されているんです。若さ生活オリジナルのブルーベリードライジン、ベリー&ベリーを使用したここでしか味わえないオリジナルカクテルをご用意しています。開演前に一杯、落語とともに特別なひとときをぜひお楽しみくださいということなんですね。なんとなんと、カクテルを飲みながらじゃないのかな、飲んだ後に落語とともにですから、飲みながらいけるのかなね、いいですよね。ブルーベリーをのカクテルを味わいながら落語を堪能する、めっちゃおしゃれじゃないですか。なんか今風ですよね。はい、なんかバーラウンジが併設されてるなんてすごいおしゃれな劇場じゃないかなと思うんですけど、はい、そういうポイントが3つあります。はい、先ほどもね、ちらっとお伝えしたんですけれども、3名の出演者、落語家さんが出演されます。まず桂枝野伸さん、こちらの方が25歳なんです。若ない？めっちゃ若ない？25歳なんですね。この方15歳で入門されて今に至るということなんですけど、なので芸歴10年、すごいですね。15歳、中学校卒業した後に高校へは行かずに落語家に入門したそうです。よっぽどやりたかったんですかね。ねえ、よっぽどお好きだったのかしら。もう10年の私 YouTube で桂枝野伸さんの落語を見たんですけど、すごい10年とは思えないほど、25歳とは思えないほどの貫禄、あとまあすごい、もう本当に何十年もされてたんじゃないかなっていうぐらい の力量といいますか、すごい面白かったです。はい、桂枝野伸さん25歳の若さであの落語は素晴らしいなと思いました。めちゃくちゃなんかテンポがよくって、でも多分古典落語だと思うんですけど、昔からある作品だと思うんですけど、それをもう見事に枝野伸さんのものにしてるんじゃないかなというようなテンポと間の取り方と、でその映像がなんか子供たちもたくさんお客さんでいるみたいな映像だったんですけど、動画だったんですけども、子供の笑い声がむちゃくちゃ響いてる動画だったので、子供の心も掴んで張りました。めっちゃ面白かったです、桂枝野伸さん。そして桂正金さん、はい、桂、笑うお金と書いて正金さんというんですけど、面白い名前ですよね。はい、笑うお金で正金さんなんですけど、もうこの人の落語がもう YouTube で見たんですけど、めっちゃ面白かったです。何が面白いって、もうとにかく表情がまず面白い。なんかパッパッパッって変わるんですよ、表情が。それでお客、そのテンポにも全然お客さんを置いていかんとついてこさせているみたいな感じがすごいなと思って、もうそして私はこの方の演技力がとにかく好きでした。

めっちゃ面白い落語が YouTube に上がってるのでおすすめです。めっちゃ面白いですこの人の落語。桂正樹さん初めて拝見したんですけど、とにかく表情と演技力にご注目ください。そしてもう一人桂源太さん、この方が30歳の、先ほどの桂正樹さんが34歳の方で、桂源太さんが30歳、若いですよね。30歳でもう現役バリバリの落語家さんなんですけど、今風の落語って感じでした。この方も拝見したんですけど、なんか言葉のチョイスとかなんか間の取り方というか、今風、本当に今風だから若い子の笑い声がすごいいっぱいありましたね。女性の役とかする瞬間があるんですけど、なんか女性の役がすごく上手で、結構ね細めの方なのでなんか動きがしなやかに見えて、あ絶対女性やんみたいな。しかもなんかねちょっと嫌な女性というか、ちょっと鼻につくような女性の役をやられてる時があって、落語でむっちゃ鼻につくんですよその女性の役が。なんか部活に来る OG のなんかやつみたいな役やってる時あったんですけど、先輩の女性のすごい、あこんなやつおったわみたいな感じのモノマネっていうんですかね、その役、女性の役がすごく上手で面白くて、でなんかね車の種類、私はそれには乗りたないわみたいな感じのですごい笑い取ってはりました。体の使い方とか女性の役がすごくお上手で、言葉のチョイスが面白い今風の落語をされる桂源太さん。結構なんか3人若手、違うメンバー、この3人ではないんですけど、桂源太さんを含む、まあ、30歳ぐらいの若手の落語家さん3人で YouTube もされてて、なんかそれがすごく話題なんですって。桂源太さん今大人気だそうですよ。はい、この3名が出演される、若さ寄せなんですけど、場所がですね、まずですね、日時が6月5日の金曜日午後7時開始だそうです。はい、午後7時開演です。で場所が、若さの舞台という名前の場所なんですけれども、若さ&コミュニティというビルが、若さ&コミュニティ京都という建物があるんですけれども、その2階で行われます。でこのビルなんですけども、1階にはブルーベリー専門カフェ、ブルーベリーを使ったスイーツですとか飲み物ですとか、そういうものが味わえるカフェになってるんですよ。私はまだこのカフェのね前はむちゃくちゃ通るんですけど、まだ入ったことがなくって、もうぜひ近々行ってみようと思います。1階にはブルーベリー専門カフェで、2階にはアフタヌーンティーラウンジとオリジナルクラフトジンを提供するバーラウンジ、そして大型 LED パネルが施されたヒノキ舞台、若さの舞台が併設されているということです。この若さの舞台で今回若さ寄せは行われます。そして3階では北欧体験や、VR 体験ができる没入型デジタル空間、すごい面白そうですよね。で4階には医薬品の販売や目薬の、やっぱね若さ生活といえばね、ブルーベリーアイというなんか CM ようやってましたよね、若さ生活さん。で目薬の販売など目の悩みに寄り添う目のこと薬店、目のことというのがカタカナで目のこと薬店と、本を通して若さ生活のことを知ることができる角谷健一文庫があります。そして、角谷健一さんが若さ生活の創業者のお名前ですね、角谷健一文庫という本が、角谷さんが書かれた本がたくさんあるということです、4階にね。そして5階には室内に建てられた目のこと神社があなたの健康に寄り添います。1階がカフェで、2階が2階に、ティーラウンジとかバーラウンジがあって、で舞台もあって、3階に、没入型デジタル空間があって、4階に、目のこと薬店と角谷健一文庫があって、5階にはなんと、神社があります。すごいですよね、何でもあるやんみたいな。あなたの目の、健康に寄り添いますということです。まあ、落語、音楽、伝統工芸体験など子供から大人まで楽しめるイベントがあなたのご来場お待ちしていますということでございます。こちらの、若さ&コミュニティ京都はですね、阪急京都線烏丸駅20番出口から徒歩3分、そして地下鉄

四条駅ですね、烏丸線もありますね、四条駅20番出口徒歩3分、ラジオミックス京都がある北王子からはですね、から地下鉄烏丸線で四条駅で降りて20番出口で、出ていただいて徒歩3分のところに、この若さ&コミュニティ京都が

をぜひご体感ください。若さ寄せ6月公演は6月5日金曜日午後7時から、若さ&コミュニティ京都若さの舞台で開催されます。詳しくは若さ生活のホームページ、落語家さんたちの SNS とかも見てね、こういう落語されるんだというのもね、一回見ていただきたいなと思います。以上、ハルムのエンタメ情報でした。それでは音楽2曲目をお届けいたします。先ほどご紹介したのが若さ寄せと言いまして、次世代を担う落語家さんたちが大集合するイベントなんですけれども、落語ということで、今放送中のアニメ茜話という落語を題材にしたアニメが大人気だということで、その茜話の主題歌をお届けいたします。桑田佳祐で人たらし。

フラッシュミックス京都木曜日、ラジオミックス京都から佐久間晴夢がお送りしています。晴夢フィルムツーリズム、始まりました。ハルムフィルムツーリズム。このコーナーは京都が舞台になった映画やドラマのロケ地を作品の魅力も含めて紹介するコーナーでございます。今日はですね、2017年に公開されました逆光の頃という映画をご紹介いたします。2017年、結構前ですね。はい、この映画なんですけれども、まあ、京都の美しい街並みが舞台ということなんですけれども、主演が、高杉真宙さんという俳優さんです。俳優の春さんとね、昨年だったかな、ご結婚されて話題になっておりましたが、その高杉真宙さんが主演の、映画でございます。あらすじご紹介いたします。古都京都を舞台に、幼馴染の女の子に恋する男子高校生の思春期ならではの不安定な心情と輝く時間を切り取った作品です。京都で生まれ育った高校2年生の赤田貴豊、人生に対し漠然とした不安を抱える彼は、同級生たちとの喧嘩や友情、そして幼馴染の美琴への恋などを経験しながら少しずつ成長していくというようなあらすじになっております。私もこの作品見たんですけど、リアルなこの、高校2年生だったかな、高校2年生なんで、まあ、進路のこととかをね、こう真剣に考えていかなあかんなっていうような、誰もが経験する、その時代の、その時代というか、そういう話なんですけど、まあ勉強せなあかんなとか、あとお父さんがなんか伝統工芸の、京都の伝統工芸の職人なんで、まあ、その仕事をもにも興味をちょっとあったりとか、あとはまあ恋愛のこともあるし、まあ、友達となんか喧嘩するんですけど、まあ、その喧嘩したことない子が勇気を出して喧嘩したりとか、あとはまあ仲いい友達がどんどんね、自分のやりたいこと、目標を見つけてこう進んでいくっていうことに焦る自分みたいなね、高校生にね、高校2年生頃にね、よく感じていたなというような、心情がリアルに映し出されているというような作品でございました。そしてですね、まあ、ちょこちょこ出てきてるんですけど、この京都、美しい京都が舞台ということなんですけど、本当に美しい京都の街並みがたくさん出てくるんですが、五山の送り火とか、鴨川とか、そういうなんていうんですか、まあ、ザ観光地みたいなところももちろん出てくるんですけど、なんかこう賑やかな京都の河原町の、裏道というんですかね、裏通り、路地裏っていうんですか、そういうところもすごく照明と相まってなんかすごい美しいんですよね。ポワーンとしたあったかい照明があったりとか、すごい石畳の京都っていう感じの街並みとかが、本当によりいつもの京都よりもっともっと美しく見えるような、そんな映画でございました。そういうところがたくさん映っている映画で、お寺とかが、何回かお寺が出てくるんですけど、黒谷金海光明寺というお寺が出てくるんですけど、その石階段っていうんですか、石畳でできた階段とか、あとは、ま、あの橋とかで、あの石で作った橋とか出てきたりするんですけど、そのなんか雨の降っているシーンなんだけど、すごいね、その雨の降雨

のお寺がむっちゃ美しく見えるんですよね。緑の葉っぱの色とか、あのちょっと濡れた石階段とかすごい美しく見えるんですよね。なんかその景色の撮り方がすごく素敵だなって、すごい上手だなっていうような印象がありました。で、私が一番好きなその風景がですね、鴨川を、鴨川の、あの四条大橋南座の、あの近くの、鴨川の通りを、鴨川沿いを、主人公の高豊と美琴がこう2人で歩くっていう、夜に歩くっていうシーンがあるんですけど、本当にあの鴨川沿いの、川床っていうんですか、ああいう飲食店さんを、反対側から向こう岸からカメラを置いて、多分撮ってはると思うんですけど、主人公2人はすごいちっちゃいんですよね。で、別にアップになるわけでもなくって、多分その川床の景色を撮りたいシーンなのかなって思うんですけど、2人の話し声は聞こえてるんですけど、そのカットがですね、すごいオレンジの光の飲食店がずらっと並んでいるのをアップでバーンと撮って、2人はちっちゃいく歩いてるだけなんですよね。だから、あ、これ川床っていうか、この鴨川のこの景色を映し出してるんだなっていう、それが主役、この景色が主役のシーンなんだろうなみたいな、すごく綺麗なシーンがあるので、私はそのシーンがすごいおすすめやなと思ったんで、気になった方はぜひね見ていただけたらなと思います。そして今日ご紹介するロケ地がですね、京都市下京区にあります老舗ライブハウスタクタクというところをご紹介いたします。このライブハウスがですね、大正時代に建てられた築100年以上の酒蔵を改装した建物なんですね。めっちゃおしゃれで、このライブハウスがですね、どこに出てくるかというと、割と冒頭のシーンで出てきます。この高豊の、友達の男の子がここでライブするんですけど、でそのライブ、高豊が学校を向かってる、遅れる学校の模試やって言って、遅れるって言って行ってる時に、反対側からギターを背負った友達が来るんですよね。で、お前模試受けへんのかみたいになって、ライブの日とかぶってもうたから、お前もまた暇やったら見に来いやみたいな感じでこう会話を交わすんですけど、高豊はふっと何か思い、折り返して、学校ではなくライブハウス、学校の模試をサボって親友の、ライブハウスに行くというシーンで出てくるんですけど、そのライブハウスの、外観がですね、壁一面にチラシとかポスターとか、あれなんて、フライヤーっていうんですか、はがきぐらいのサイズのライブの、チラシみたいなもんなんですけど、そういうのがシールみたいなんで、うわーって外観の壁にうわーって貼ってある外観なんですよね。それがすごい、もうなんかめっちゃ印象に残って、そのライブハウスがすげーなここと思って、で中に入ったら、おそらく中ももちろんねタクタクなんですけど、木造で針なんかもあって、でその中でライブハウスやから、バンドが歌ってて、めっちゃおしゃれな空間なんですよね。木の階段があったりとか、でそこでなんか薄暗いね、わかるでしょ、ライブハウス行ったことある人、薄暗いライブハウスで、なんかその主人公がね、バナナジュースをなんか飲みながら見るんですけど、ちょっと大人になったようなドヤ顔で見るシーンがあるんですけど、で お友達がこうボーカルとして歌っているライブを見て、こうなんかいろいろ思うってね、わすごいな、こいつはこういうことに夢中になってるけど、俺は何をしたらいいんだろうみたいな、そういうちょっと葛藤みたいなのも一瞬見えるような、そんなシーンで出てきます。なんかそのライブハウスがすごい大人な空間に見えて、なんかそのライブハウスの前でも地面に座ってタバコ吸ってるおっちゃんとかいるんですけど、そういうところにね、高校2年生の男の子が入っていくってなかなかの勇気だなって思うんですけど、扉を開けてみたら大人の世界みたいなねシーンがあるんですけど、このライブハウスが妙に印象に残って、ぜひ紹介したいなと思ったので、今回紹介させていただきました。このタクタクがですね、阪急河原町駅11番出口から、歩いてすぐのとこにあるんですけど、結構ね、大正時代からの建てられた100年以上の酒蔵を改装ってすごいですよね。で、ちょっとホームページになんかちらっと

お写真、中の様子なんかも載ってるんですけど、なんか針ってあるじゃないですか、天井というかね、上の方にある、そこになんかスピーカーのコードとかがこう絡ませてあったり、なんか現代と昔の融合みたいな感じのすごい空間ですね。本当秘密基地のようなライブハウスでございます。でこのライブハウスが本当に毎日のように何か やっていて、ライブがねやっていて、で今日もやってるし、今日も、スタートが7時からやってるんで、まあなんかこの誰かが好きな人が出るというでもなしに、なんかフラッとライブハウス行ってみたわみたいな、めっちゃかっこいいですよね。フラッとライブハウス行ってみたっていうのが一番かっこいいなって自分は思ってるんですけど、なんかフラッと行けるような感じのライブハウスです。で、はい、本当に毎日のようにやってるので、まあ、ちょっとね見に行ってみたいな、この場所に行ってみたいなという方はね、ぜひ一度タクタクというねライブハウスのホームページを見ていただけたらなと思います。そしてですね、この逆光の頃という作品の原作を書かれたのが田中勝樹さんという方で、この方はガチャガチャとかでよく見たんですけど、コップのフチ子さんというの皆さんご存知ですかね。ガチャガチャとかで、まあ、コップマグカップのフチに乗せるような OL の格好した女性、コップのフチ子さんのね、ソフビっていうんですか、人形が人気だったと思うんですけど、そのコップのフチ子さんの原作者だそうです、田中勝樹さん。もう大阪生まれのこの方、漫画家なんですけど、私中学生ぐらいの時にね、バカドリルというね、この人のむちゃくちゃ面白い、なんか、なんていうんやろうな、面白い小ネタ集みたいな文庫本読んだことあるんですけど、暇になったらずっと読んでてめっちゃ爆笑してました。まさかこの方がこの作品を、書くんだと思って、全然違う色なんで、作品の色なんで、あ、やっぱいろんなやらはるんやなと思って、そこでもちょっと驚きを驚いてしまったんですけれども、ぜひこのね田中勝樹さんの原作バカドリルとかコップのフチ子も合わせて読んでみるといいんじゃないかなと思いました。この逆光の頃も原作っていうか小説がありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。逆光の頃は、U-NEXT や Hulu で配信しておりますので、まずそれを見ていただいてから、このタクタク、検索して興味持たれた方はライブハウスぜひ行っていただきたいなと思いました。以上、ハルムフィルムツーリズムでした。それでは3曲目音楽をお届けしたいと思います。先ほどご紹介いたしましたライブハウスタクタクで、本当によくライブをされて、スケジュールを見たんですけど、結構よくここでライブされてたんだなこの方がって言って、ちょっと驚いたので、その方の曲を、お届けしたいと思います。上田雅樹で悲しい色やね。

スプラッシュミックス京都木曜日 FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日は、明日5月29日金曜日と30日土曜日に開催されます堀川祭りをご紹介いたします。堀川商店街ならでは、堀川祭りならではの安心して遊べる手作りの夜店、商店街内の各所で楽しい夜店やイベントが開催されます。地域の子どもたちもそわそわワクワクお天気に恵まれますようにと、西陣というですね X を見ながらお話しさせていただいております。堀川商店街というところでね行われるお祭りでして、毎年行われてるんですけど、今年も開催されるということなんですが、本当にたくさんの店が商店街で軒並みが並んだお店がいっぱいあるんですけれども、そのほとんどのお店でねいろいろ体験というか、夜店が出ているということなんですが、くじ引きだったり、金魚すくいだったりね、タコせんが食べれたり、スーパーボールすくいもね王道ですよね、いいですよねとかですね、ワッフル食べれたり、フライドポテトとか、お酒もいっぱい飲めますよというのがやってるんですけど、特にですね私が気になったお店がありまして、子供バーというね、お店というか子供バーというお店じゃないか子供バーというのがをやっているお店がありまして、今堀川商店街のインスタグラム見ながらお話ししてるんですけど、もうなんかすごいねネオンの光、でなんかすごいなんか研究所の人みたいな人が作ってるようなカクテルなんですけど、光る綿菓子ですとか、カリトロ焼きマシュマロ、見た目も楽しいノンアルカクテル、お菓子をたくさん用意して、いい子のみんなを待っています。もちろんいつものフレンドリーなスタッフが笑顔で皆様をお迎えします。皆様、地域の皆様にほっと一息ついていただけるアットホームなお店を目指しているので、お散歩がてらぜひ家族やお友達と気軽に覗いてくださいというアットホームの割には、すごいなんかね、ちょっと黒い仮面をかぶったちょっと一見怖いような人がカクテルを作ってるんですけど、そのカクテルが光っているという写真がね、インスタグラム、堀川商店街のインスタグラムに載ってるんですよ。でこのお店も出店されるということで、子供バー、ぜひここ気になるんで、行かれた方は行っていただきたいなと思いました。堀川祭りはですね、5月29日明日金曜日と30日土曜日午後4時から開催されております。堀川祭りならではの安くて楽しい安心して遊べる手作り夜店です。楽しいお店やさまざまなイベントを商店街各所で開催しますということですのでね、お近くに行かれた際はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。以上、京都市の地域情報でした。

0: 届けしているのは畑基博でひまわりの約束。さあお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきありがとうございます。この番組はですね、この後の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はね、そちらも聞いていただきたいなと思います。エンタメ情報で紹介しました若さ寄せ、ぜひぜひホームページ見ていただいてですね、興味あったら行っていただきたいなと思います。まあ京都がですねずっと曇っておりましたね今日は。でも気持ちは晴れやかにお送りしてまいりました。この後もラジオミックス京都の番組をお楽しみください。ここまでのお相手は佐久間晴夢でした。本日もありがとうございました。
1: さあ相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る、まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
0: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

ここで京都市の気象情報をお伝えいたします。現在京都市に警報注意報は発表されていません。続いて京都府の天気概況です。京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。28日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、夜は雨が降る見込みです。29日の京都府は湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雨が降るでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。続いて京都市の天気です。京都市の今夜の天気は

南の風後北西の風、曇り夜雨、降水確率は午後6時から深夜0時まで 50%。 明日29日の天気は北の風、曇り昼過ぎから晴れ、ところにより朝まで雨、降水確率は深夜0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0%。 朝の最低気温22度、日中の最高気温は28度の予想です。以上、京都市の気象情報をお伝えいたしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月29日金曜午前、管内一円において速度違反取締り、金曜夜間、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。明日5月29日金曜午前、管内一円において速度違反取締り、金曜夜間、管内一円において交差点関連違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は、交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

た日は水曜と打ってしょう。ミスターはようさん派で解散。見終わった後は二人で何しよう。眠くないから言えないことしよう。雨が地面に当たる音。吐息混じりの夜を歩こう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日は美和工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119

をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターには、チャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という、子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: さあ相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る。まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

パーソナリティのターキーです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。地域とつながるラジオ局、そしてこれからは地域の皆さんをつなげるラジオ局としてもありたいと思います。引き続きこれからもどうぞよろしくお願いします。

0: 分団山田です。
1: 北消防団小川です。
2: 北消防団辻です。
0: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

0: ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのフッコこと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 旗野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時

頃まで、5月30日31日日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらえます。その他、各区役所、支所、保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で、9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるから、こうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three

0: ミルの京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月28日木曜日、お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、パーソナリティのふっここと藤島聖です。今日もどうぞよろしくお願いします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。よろしくお願いします。さて、5月ももう終わりに近づいてきましたけれども、この5月22日に、私たちラジオミックス京都も10周年を迎えました。メッセージをくださった方、どうもありがとうございます。ということでね、10年って何か続けるっていうこと、皆さんされたことありますか？今ね、私の目の前に座ってる方、もっとすごいことを成し遂げてこられた方が今日ゲストに来てくださってるんですけれども、なかなかね、10周年難しいんじゃないかなと思います。これもあのラジオを聞いてくださっている皆さん、そしてラジオを支えてくださっている皆さんのおかげだなと本当につくづく思います。そして、5月ということでね、今今日5月っていう感じではなく、もうかなり6月のようなどん天なんですね。京都は、京都以外の方、京都のイメージの5月とはちょっと違うお天気です。そして、この

時期にしか咲かないバラ、バラってこの時期ってご存知でしたか？バラを見に、カフェジャルダンっていうね、北区にあるカフェに最近行ってきたんですけれども、最初はバラが目的ではなくて、英国気分を味わうイギリスっぽいお茶がしたいねという話を、イギリスに留学してたことのあるお友達に、話を聞いて、じゃあぜひぜひスコーンとお茶を楽しめる場所に行こうって話になったんですが、彼女がバラの季節だから、じゃあやっぱりこのカフェジャルダンさん行ってみるって言ってくれたんですね。で、私は全く花のことを考えずに、もうスコーンとお茶、スコーンとお茶みたいな感じでカフェを検索してたんですけれども、彼女に言われて、今バラの季節なんだとか、あ、この時期にしか行けないところがあるんだなっていうことを、聞いて思いました。そして雨上がりのバラがキラキラとこう輝いている中で、雰囲気のある、あの小さなね、なんていうのかな、カフェといっても、カフェの建物自体というよりもバラのお庭の中に小屋がいくつか建っているという、とっても不思議なカフェだったんですが、そのちっちゃい小屋一つ一つがかなり装飾とかがイギリスっぽくなっていて、その中でだからいわゆる個室、部屋なんというんでしょうかね、ちっちゃいお家みたいなところに入ってお茶をいただくということで、なんか遠慮なく喋れて、あまり気を使うと喋れなくなる私もかなり長い間喋り続けながらお茶を飲むという体験を最近しましたよ。バラの季節、皆さんは気づいてらっしゃいましたか？お花が咲いているこの時期はこの花だよねっていうことにね、気づけるような心のゆとりを持ちたいなと思いながら、今回バラをシャカシャカ写真を撮ってまいりました。皆さんの好きな花は何ですか？私はマーガレットとか花びらがいっぱいあるものが好きです。ぜひ皆さんの好きなお花も教えてください。この番組ではリクエスト、メッセージをお待ちしております。宛先は E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806075-432-5806。 X に投稿していただく場合はハッシュタグ FM870 をつけて投稿してくださいね。この番組の再放送は今夜午後9時からと週末土曜日に放送されています。このお昼の京町ラジオ木曜日の再放送は土曜日の午後4時からです。よかったらリクエストメッセージをお寄せくださいね。では早速1曲目に行きたいと思います。リゾで About Damn Time。

0: こんにちは。本日このコーナーを担当させていただきます、橋本博一です。よろしくお願いします。
1: はい。そしてお相手はふっこと藤島ひじりです。そして今日はゲストの方に来ていただいているので自己紹介をお願いします。
0: はい。はい、お願いします。
2: はじめまして。株式会社フラットエージェンシーの藤原幸太郎と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はい、お願いします。
1: すごくね、爽やかなイケメンが登場してくださってるんですけれども、はい、実はこの方ね、うん、元プロのサッカー選手ということで、はい、もうびっくりしてしまったんですけれども、
0: はい、
1: はい、はい、なんとなんと、はい、はい、藤原さん、
0: はい、はい。
1: あのご存知の方はお分かりですね、あの長身のイケメンで
2: ありがとうございます、
1: うん、すごくあの嬉しいな、ラッキーだなと思っておりますが、
0: そうですね、いい時間になりそうです
1: ね、はい、ということで、あの今日はゲストに来ていただいているのでいろんなことを伺っていきたいなと思うんですけれども、
2: はい、
1: まずプロ1年目に大卒ルーキーの2013年シーズン J2 リーグ戦全42試合にスタメン先発ですよね、スタメンので出場を果たしたという、は
0: い、
1: なんかちょっと想像できないほどの
0: 全試合というのは
1: ギネスとかに乗らないのかなっていう感じの記録を果たされたということでね、
2: はい、
1: やっぱりそれだけの体調管理とかやっぱ健康で居続けるというかその安定感みたいなもののコツというかなんかルーティンとか何かお持ちなんでしょうか。
2: そうですね、まあ、人よりも体がちょっと小さかったりもしたんで、
1: は
2: い、まあ毎日筋トレしたりとかあとまあ食事しっかりとるとか、まあ、睡眠のところも含めて、はい、徹底はしていましたね、はい、
1: なんかこれをよく食べていたとかありますか。
2: そうですね、まあ、体重が結構減りやすいタイプだったんで、うん、まあ、練習前後はしっかりあのお米食べるようにしたりとか、まあ、エネルギー補給のところは重視してましたね。
1: あ、そうなんですね、はい、なかなかね難しいのが、うん、例えばメンタル部分であったりとかもすると思うんですけど、なんかこうメンタルトレーニング的なこととかもされてましたか。
2: トレーニング自体はそんなにはしてないんですけど、はい、まあ、中学生の時とか高校生の時からその浮き沈みがないようにっていうのは指導者から言われてたので、まあそれがこう、は
1: い、
2: うまくつながりながらプロ行ってからもできてたかなとは思いますね。
1: なかなか一番こうちょっと荒れそうな、
0: うん、そうですね、
1: 橋本さんとかその時代って落ち着いてました
0: 、ね、いやなかなかそのメンタルの ね浮き沈みが一番ある時期にはなると思うの で、
1: そ、 うですよ、ね、う
0: ん、そこを安定、ね、するっていうのは難しいし、今もなんか結構安定して仕事してるなと思うんで、
1: 確かになんか入ってこられた時もすごい落ち着いてはるなってびっくりしました。
0: あるのかもわからないですね、
1: さすがだなとね、本当、うん、すごいなと思うんです。

0: けれども、現在実はねこのフラットエージェンシーのとおっしゃっていただいたように、
1: はい、
0: フラットエージェンシーに勤めていらっしゃるというね、
1: はい、
0: ことなんですけれども、もちろんあのサッカーのコーチということで京都産業大学の体育会系サッカー部のコーチをされているということなんですけれども、
1: はい、
0: このフラットエージェンシーさんを、うん、あの選ばれたなんかきっかけみたいなところ、
2: まあ、そうですね、はい、まあ、正直に言うと家から近かったっていうのと
3: やっぱりそうやったか、
2: はい、まあ、あとはあの共通の知人を通して社長を紹介していただいて、はい、で初めてこう社長と会うって言った時に、はい、行ったらもう面接だったっていうのもあります。
0: は
2: い、
0: もうかなり最初からじゃあもう本気で取る感じでじゃあ社長は思われた。
3: そうかもわからないですね。あのいろいろ聞いてていいなと思ったのかもわからないですね。
0: そうですか、はい、すごいなと思うんですけれども、はい、このなんかあのなんていうか会社に入るにあたって不動産がいいとか何かこうこういう業界がいいなみたいなのがもともとあったとかではなく、
2: そうですね、まあ、本当にご縁というか、まあ、娘もあのフラットエージェンシーがしてるあの保育園に行ってたりとか、はい、まあ、いろんなこうつながりも何かつながってっていうのもあるんですけど、
0: そうなんですね、はい、なかなかね、やっぱり選手をプロの選手からこういうなんか一般の会社 の、 あの社員になるっていうのがなかなか難しいというか、うん、全然こうジャンルとか業界が違うと思うんですけれども、その中でちょっとご苦労されたりとか、うん、あれちょっと思ってたのと違うかな、
3: う
0: ん、
3: いっぱいありそうですね
0: みたいなところもちょっと伺っていきたいんですが、
2: う
0: ん、
2: そうですね、はい、それこそまあスーツ着るのもまあ移動の時ぐらいだったんで、はい、まあ朝スーツ着ていくとか、あとまあ電話応対もそうですし、はい、まあ、名刺渡す交換もそうですけど、まあ、全て初めてのことだったんですけど、はい、まあ、皆さんすごく温かく迎え入れてくれたので、まあ、今3、4年目かにはなるんですけど、
0: はい、
2: まあ、すごく楽しくやってます、はい、
0: 実際その一番最初っていうのは営業をされてたということですよね。やっぱりそしたらいわゆるビジネスマナーとかを、うん、あれですか、橋本さんは先輩がついてっていう、はい、
3: そうですね、
0: ところからだ
3: った、まあ、多分あの、まあ、先輩がついてとかもね、もう 横で、はい、見てみたいな感じ で、
2: ね、
3: 多分、
2: はい、
3: 藤原君の場合だと、はい、もうそうやってこう見て覚えていくみたいな感じで、多分入社の時期的なもんからもあのこんな感じかなみたいな感じでこう、はい、覚えていったん違うかなっていうふうには、はい、あの思いますし、
0: はい、
3: 多分結構その年のシーズンの営業の件数でいうと、はい、もう結構もうすごいすでにトップクラス の、 あの制約率を上げてたかなっていう印象はあります。
0: ああどこへ行ってもルーキーという感じなんですかね、やっぱりそれはやっぱ地盤が違うんですかね、なんかモチベーションとか。
2: そうですね、まあ、人とこう喋ったりするのは、まあ、現役中もあったので、はい、まあ、それこそまあ下は18歳とかから、まあ、上は30、まあ、後半のいろんな幅広い世代と喋ることが多かったので、はい、まあ、そこはうまく順応できたかなとは思いますね。
0: そうですね、キャプテンとかもされてますもんね。
2: そうですね、はい、
0: そうなるとちょっとその時に培ったコミュニケーションが逆に仕事に活かせたりもしてたりしますか
2: ね。そうですね、はい、
0: なるほど。じゃあちょっと今度はですね、やってみてこの会社員が楽しいなと思ったようななんか出来事とか、ここがちょっと面白いなと思ってますっていうところありますか？
2: そうですね、まあ、まあ営業時代であれば、はい、まあなんかこう言われた物件よりもこうちょっとグレード高いような物件とか紹介して、うん、で、まあ、それで気に入ってもらったりとかした時は、うん、まあそうですね、うんうん、やってて楽しいなっていうのもありましたね、はい。
0: 今はなんか大家さん対応みたいな感じになるんですか、うん、橋本さんちょっとなんか内容を教えていただいて、うん、はい、大丈夫であれば、
3: はい、今はその、まあ、管理の部署とかになるので、はい、まあ、大家さんの方に、まあ、はい、あのリフォームの提案をしたりとか、はい、まあ、不具合の連絡とかの対応をしてあげたりとかですね、はい、まあ、入居者さんではなくて、まあ、はい、大家さんの方と、まあ、やり取りをするのが増えているというあのところですね。
0: じゃあそれは割と新人だとまだちょっとできないことで、はい、3、4年目からだからできるっていう感じなんですかね。
3: そうですね、大体会社新卒とかで入ってきたら、まあ、大体やっぱり10年とか経って、はい、そこそここう会社のお仕事の内容が分かってから、はい、

0: まあ、あのやっていただくというケースが多いですね。
1: なるほど、はい、橋本さんから見て、はいはい、藤原さんはどんな感じの、はい、サインでいらっしゃいますか。
0: そうですね、あのさっきも、お話しした通りですね、はい、あのメンタルがこう浮き沈みがあのないので、あの、はい、まあ、どんな場面にでもですね、あの臆することなく、あの行ってる形かなというのは思うので、はい、あの大家さんにもあのちゃんとしっかりとお話をできてですね、はい、なんか藤原君のこうことをこうなんかこうなんか悪く言うようなことは全然聞こえてこないので、はい、まあ、しっかりやってんのかなみたいな、はい、その印象はあります、はい、うまい、こう上手にこうやってんのかなというふうにはあの思っております。はい、
1: 藤原さんはやってて今どんな感じですか。
2: そうですね、まあ、オーナーさんは、はい、まあ、京都のオーナーさん多いんですけど、はい、まあこう、まあ、中にはちょっとね難しい方もおられるんですけど、はい、まあ、うまくこう顔色を伺いながらと言いますか、はい、はい、やれてるかなとは思います。はい、
1: あれですね、もう立命館にいらっしゃったということでね、京都が最近というわけではないっていうのももしかして大きいのかなという気もするんですけど、それはどんな感じですか。
2: そうですね、まあ、道とかもそんなに、はい、このエリアであれば、ね、はい、学生時代も通ってたエリアなので、はい、まあ、最初始めた時とかも、まあ、はい、ここ行ってきてって言ってきてもすぐこう行けたりもしてたので、まあ、特段こうストレスなく仕事はさせてもらってますね。はい、
1: なるほど、そうなんですね。そしてですね、藤原さんといえば東京出身でいらっしゃるんですが、うん、はい、大学で立命館でね京都に来られて、うん、その後徳島、栃木、鹿児島、北九州、は
0: い、
1: あちこち行きはったんだなって、
0: いろんなとこ行ってますね
1: 思ったんですけれども、うん、なんかその中でちょっとこう忘れられない土地というよりも忘れられないご飯をちょっと今日は聞いてみたいなと思ったんですけど、うん、なんかありますか。
2: そうですね、はい、まあ、徳島が一番長かったの で、はい、で、まあ、よく、遊んでくれると言いますか、はいはい、してくれる方が、鳥屋さんやってたので、そこの阿波踊り、骨付きの阿波踊り、はい、が、まあ、はい、たまに送られても来るんですけど、はいはい、それは結構おすすめですね。
1: 阿波踊りっていうね、はい、鶏肉の名前なんですよ、ご存知の方、はい、いらっしゃる。私も徳島好きなんで、はい、知ってます。阿波踊りって名前の鶏肉ですよね、はいはいはい、めちゃくちゃ美味しいんですよ、はい、
0: 知らなかったです
1: 橋本さんも徳島へ、はい、
0: 今度食べてみたいと思います、はい、
1: ありがとうございます。で、なんかご飯聞いといてまた今度スポットに戻るんですけど、京都でなんかここが、まあ、そうですね、立命館時代から含めてなんかここが京都気に入ってるなみたいなのを教えてもらえると京都のリスナーは多分嬉しいんですけれども、うん、どっかありますか。
2: そうですね、正直、はい、ほぼほぼどこにも行ってないんですけど
0: 忙しいから、
1: ね、はい、そうですよね。
2: 最近朝練が多いんで、はいはい、朝いつも4時半とか5時ぐらいに上賀茂神社の前を通るんですけど、
1: はい、
2: 普段は結構人が多くてちょっとあれなんですけど、もう静かな上賀茂神社の門構えは結構いい感じがしてますね、僕の中では。
1: 全然違いますよね、朝行く時とね、はい、昼からのなんかちょっと明るいごちゃごちゃした感じと、ね、はい、なるほど、上賀茂神社。ちょっとでも言っちゃうとファンの方がいたら大丈夫かな。
2: 朝5時はほぼほぼ人がいないんで、
0: はい、
1: そっと見守りましょう、はいね、ありがとうございます、はい、なかなかねやっぱりサッカーのプロの選手の方とねお話しする機会っていうのがないので、うん、いろんなことを聞いてきたんですけれども、はい、なんかこう最後になんか京都の方にメッセージというかサッカーのされてるお子さんでもいいので、うん、何かメッセージをいただければ嬉しいなと思うんですけどはい、まあ、お子さんとサッカーをすることとかもね、はいはい、どうしても多いと思うんですけど、はい、プロを目指すってやっぱりすごく遠い距離があるようなイメージがありますけど、なんかそういう方たちとかに一言もしもらえたら嬉しいです。
2: そうですね、まあ、はい、たまに小学生にこう自分のスクールで教えたりもするんですけど、はい、まあ、その親御さんとかには言うのは、うん、まあ、その今持ってるいいところをまず伸ばすっていうところと、うん、はい、まあ、苦手なところっていうのは急には伸びないので、やっぱコツコツこうやり続けることっていうのは、まあ、学生にも今は言ってるんですけども、うん、まあ、そこは 徹底してやっていってもらえたらいいの

0: かなとは思いますね、はい、
1: なるほど。なんかこうちょっと自分の中でこの座右の銘が好きでこれで救われてきたなみたいな、なんか考え方とか言葉みたいなんて、すみません予定外のことをしてますけど、ちょっと藤原さんがええっていう
2: それがこれのいいとこですね、このラジオのいいとこですね。
0: なるほど、まあはい、自分の言葉ではないんですけど、小学生時代の指導者に気合っていう言葉をもらって、はい、でその愛っていうのを愛するの愛で気合っていうのをまあ教わって、まあ何でも愛するというのも含めて、でまあプラスやっぱサッカーにおいてそこの気合の部分っていうのは必要っていうところで、まあチームも愛さないといけないし、選手も愛さないといけないし、でプラスまあ自分もしっかり愛しながらみたいなことは言われたのは、なんかこうずっと小学生時代に言われてるんですけど、まあサッカーやってた時はずっとその辺は心に入れながらやってました、ね、はい、
1: 小学校の時ってそう言われてもなんかちょっとピンとこないというか、
0: ね、
1: それをずっと覚えてはったってことなんです
0: ね。そうですね、まあ若いコーチだったんですけど、まあずっとまあプロ行ってからも連絡取ったりとかもしてるので、まあすごくいい人と巡り合えたかなとは思ってますね、はい。
1: ありがとうございます、はい、橋本さんから何か、はい、この場でせっかくなので、うん、藤原さんに何か一言、
2: はい、そうですね、いや、さっきも言った通り私の子供もちょうどサッカーしてまして、はい、ね、ね、藤原君みたいにこう将来なりたいなみたいなこう言ってるんですけど、はいはい、すごいこう遠いところにはあると思うんですけど、はい、こうどういうふうにそこまで近づいていったのかっていうか、気づいたらそこになってたのか、はい、まあなんかこうこう掴みに行ってこうそこまで行ったのかっていうのは、なんかこうどうやったかなっていうのは聞きたいです ね、
1: は
2: い、
1: 本当はねまだまだお聞きしたいところですが、ちょっとあと1分ほどになってしまったので、はい、何かそこの一言ぐらいちょっといただける、
0: そうですね、はい、まあ僕の場合中学高校にもまあ上手な子がいたので、まあ、これじゃやっぱ自分プロなれないなっていうのも、はい、まあ現実的に、うん、まあ客観的に見ながらで、まあ、大学行って必ずなろうっていう形で、はい、まあ、大学も4年間で決まってたので、まあ、そこなれなかったらもうやめるっていうある意味決断をしてたので、そこの4年間をこうしっかりやるっていうところがまあ大事だったかなとは思います、まあ、もちろん小さい時からプロになりたいっていうのはあったんですけど、
1: は
0: い、
1: やっぱりちっちゃい時から目指してるのはプロっていうことだったんですね。
0: そうですね、まあ、そこに向かってこううまく逆算しながらといいますか、はい、っていうのはできてたかなとは思いますね。
1: やっぱ本当になられた方って違うんですね、最初からやっぱりある程度決めてあるんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます、はい、貴重なね、お話を聞かせていただいて、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 子供にも言ってみます、
1: はい、お時間が足りない感じなんですけれども、はいはい、今日はどうもありがとうございました、はい、藤原幸太郎さんと、はい、お名前を、
2: あ、橋本博一です、
1: はい、フラットエージェンシーさんのお二人に来ていただきました、どうもありがとうございました、
2: ありがとうございました。

昼の京町ラジオ FM870 ラジオミックス京都からふっここと藤島聖がお送りしています。

時刻は午後3時30分を回りました。続いては上北河原版、北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けします。そして今日お届けするのは、もう今週末に迫りました堀川祭りです。毎年行われてますけれども、今年は5月の29日金曜日、5月30日土曜日の午後4時から午後9時まで堀川祭りが行われます。堀川商店街の祭りですよね。毎年とても賑わってますけれども、今年も開催されます。テーマとしては、安くて楽しい安心して遊べる手作り夜店と書いてあります。なんかね、本当にここに自分もこの辺りに近くに住みたいなと思うぐらい堀川商店街楽しいですよね。そして美味しいお店も、美味しいばっかり言ってますね美味しいお店もいっぱいありますよね。ノックス堀川さんっていうね、スペースがあったりとか、いろんなところがありますけれども、そういういろんな店舗がそれぞれこの堀川祭りに合わせていろんな企画をされてますよ。各店からのメッセージっていうところには、例えばシルク菓子工房、堀川祭り限定のプチワッフルを販売します、焼きタルトもあると書いてありますね。いいですね。蒸しまん&カフェまんまん堂さんは、自慢の手作り蒸しまん、堀川祭りならではのお求めやすい100円です。1個100円になるそうです。いいですね。はい。そしてノックス堀川さんは、月曜10時から15時に開く学びキッチ、小中学生のための学びママンデー、参加者募集中と書いてあります。これは各店からのメッセージなので、当日学びママンデーがあるかどうかちょっとわからないかもしれないですね。はい、いろんなことをされてます。これね、ちょっと読むとキリがないくらい、堀川祭りというチラシにですね、例えばですね、金物店じゃない、日用品店さん、蔵日用品店さんは、射的と駄菓子と書いてあったり、まあいろいろスーパーボールすくい

があったり、こちらはデザインワークスさんですね。いろいろありすぎてどこを拾おうかなという感じなんですが、夢の種放送局さんの京都スタジオさんはクジラさんゲームがあるよと。クジラさんゲーム、点数でお菓子の数が変わるよ。どんなものでしょうか、クジラゲーム。はい、カモドーナツさんとかはベーコンエッグサンド、ドーナツソフトアイス、やらドーナツにソフトか何か乗ってるんでしょうか、ちょっと気になりますね。かき氷もあったりしますね。もうね、いろんなことがありすぎてちょっと全部お伝えしかねますが、この2番、5月29日金曜日と30日土曜日午後4時から午後9時まで、開催されてます。堀川商店街いっぱいいろんな店がずらずらずらずら並ぶ、とっても楽しいお祭りです。そしてですね、もう一つお届けしたいのが、京都 NPO センターさんの方で開催される、地域ともいきラボです。地域ともいきラボ第8回つながる実践報告会というのがあります。こちら今回の、実践の発表する方がですね、木平さんという方なんですけれども、次世代下宿京都ソリデール事業をされてて、これは次世代下宿というのはですね、高齢者のお家の中で余っているお部屋を大学生さんに貸すというすごく面白い試みなんですね。もうすごく私は気になって以前にも紹介したことがあるんですけれども、高齢者の方のお家で家族が減って、余っているお部屋に大学生さんが入ることで交流が生まれますよね。そして多分送り出す地方のご家族の方も一人ぼっちで一人暮らしするっていうよりも、どなたかのお家に下宿する、例えば親戚の家に預ける感じがして、とっても安心できるんじゃないかなと思って、すごく面白い試みだなと思いました。こちらの実践報告会があります。日時は6月21日日曜日午後2時から午後4時まで。こちらは、実践報告とワークショップがあるんですが、会場は人町交流館京都第4会議室プラスオンラインでも聞くことができるというのがありがたいですよね。オンライン、ズームでも聞けるそうです。定員は対面は40名でオンラインが50名の先着順です。もう一度講師のプロフィールの方をお伝えします。ムクヒラさんは、京都府建設交通部住宅政策課参事ということで、参事ってすごく偉い方なんでしょうね。すいません、いつも親しげにムクヒラさんとか話しかけちゃってますけれども、はい、こちらの京都ソリデール事業にちょっと興味があるなっていう方はぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。申し込みフォーム等は、京都 NPO センターのインスタグラム、もしくは京都 NPO センターの、公式サイトをご覧ください。

お届けしておりますのは、お昼の京町ラジオ木曜日、お相手はふっここと藤島聖です。はい、今の曲はね、ちょっとなんかこの今日のような雨の天気に、雨じゃな、まだ雨は降ってないのかな、ちょっと暗いような6月に近づくこう5月のイメージがあってお届けした曲でした。はい、そして、今度このコーナーですね、このお時間は今日の一品という、コーナーなんですけれども、前回は、菜の花漬けをご紹介したんですけれども、食べ物だけではなく、私ふっここと藤島聖、千里ニュータウン育ちで、京都の伝統工芸品とか伝統的な食べ物とかそういうものが大好きなので、それで、買ったり食べたり出会ったりした体験を語るコーナーということで、今日の一品というコーナーでございます。そしてこう触れてほしい、味わってほしいもののリクエストもお待ちしてます。京都の自慢はこれだよというのがもしあれば、送っていただけたら、それを私味わいに行ったり食べたりは同じだ体験しに行ったりしますので、よかったらメッセージでお知らせください。本日はですね、ちょっと先にまずちょっと音を聞いていただこうかなと思うんですけれども、

何の音か分かりますでしょうかね。はい、今聞いていただいた音は実は、町屋大工さんの飲みをこうね叩く音なんですけれども、飲みの頭というらしいですけれども、あのトンカチって言ったらダメなんですよね。玄能という本名があります。木槌ですね、を叩いて飲みでほぞを掘る音なんですけれども、何のことかと言いますと、京町屋を、建てるための技術を学ぶ大工塾

ックで、拾ってきた音なんですね。京町屋今日は取り上げたいと思ってこの音を流してみました。ということでですね、京町屋って何なのってよく考えたら定義はあるのかなということで今日はちょっと調べてきたんですが、京都市景観まちづくりセンターの京町屋情報館によれば、京町屋といっても定義は様々、実は統一された見解はありませんが、一般的に敷地形状がうなぎの寝床、間口が狭くて奥行きがこう長いタイプですね。この構造があることと、それから伝統的な軸組み木造であるということと、それから、間取りに通りには続き間、坪には奥庭を保っているか、それらを過去に有していた建物を京町屋と呼んでいますということで外見の特徴としては瓦屋根などですね、格子とかいろいろありますけれども、土壁とかねということで、都市住民が都市の中で高密度に住み、往来の人との交流や触れ合いを前提として商いや生産をする建物であるっていうことで、結構あの昔はね、中でいろんなお商売をしてらっしゃったり、まあ、あのそうですね、生産というのは言ったら、まあ、友禅とかそういうものですよね、いろんな伝統産業の、形を中でいろんなことを残していきながら表の玄関で商いをするといった形の町屋ですよねっていうもののことなんだそうなんですけれども、私自身は実はちっちゃい頃、子供小学生ぐらいかなの時に、いとこの家が京町屋だったんですね。で、私はニュータウンに住んでたので、古いもの好きとしてはいとこの京町屋にお泊まりに行くのがすごく楽しくて、あの私は勝手に吹き抜けだとか思ってたんですけども、火袋のことですね、はい、あのなんて天井が高いんだろうとか、その見えてる柱ですね、すごくかっこいいなと思いながら、いとこの家にお泊まりをさせてもらっておりました。火袋ね、なかなかあの火袋のあの高さって、もう団地育ちからすると本当にどこまで天井があるんだろうとか、雨はどこからか漏らないのかしらとかもいろんなこと考えちゃうんですけれども、それから奥の方にあったお庭も可愛くていいなとよく思ってました。トイレに行くたびにお庭の、ま、この雰囲気をねこう見ながら、あトイレに行くまでの廊下のところにこんなにあの内側からお庭が見えるんだ、かっこいいなとか、いろんなことを思いながら京町屋のファンだったんですけれども、今も仕事でいろいろ関わることがありまして、例えば、京町屋作事組さんにインタビューしたこともありますし、現在も京町屋の、関わっている方との関わりがあるという感じなんですけれども、今日まず一つ、ポイント、魅力とかももちろん大事なんですけれども、今日言いたかったことは、現在京町屋がどれだけなくなっているかご存知ですかという話をちょっと振りたくて取り上げました。年間どのぐらいなくなっていってるかっていう想像できますでしょうか。実はですね、現在年間700から800頭なくなっているということなんですね。結構これショックじゃないですか。例えばですね、2日に1件なくなってるぐらいの、ね、スピードということになるわけなんですよ。ちょっとびっくりしませんか。これをなんとかしたいと思ってもなかなかね、個人の力では難しいんですけれども、あの興味を持っていただいたら、多分いろんな取り組みをされてるところが京都の中にもたくさんあると思います。で、なかなかね、こう補強工事というのも難しいということで、フラットエージェンシーさんの、ちょうど、ま、京町屋のページもちょっと見せていただいたら、やはりこちらにも書いてありますが、伝統工法という言い方をするんですね、今の、言ったその京町屋とかは。そして現在の建築の方法であれば在来工法と言います。これね、どちらあのこの2つで地震の時の揺れ方が違うんですよね。なのでその後方にあった補強しなければなりませんということで、フラットエージェンシーさんのホームページにも書いてありますが、フラットエージェンシーさんも取り組んでいらっしゃいます。本当にいろんな方が取り

組んでいらっしゃって、私、インタビューさせてもらった祇園内藤工務店の内藤さんは新築を建てるというね選択を一つされた方です。そして新築を建てるためには現在の建築基準法に合わないということでですね、それを通すためには限界体力計算というすごく難しい計算がいるということで、非常に複雑な手続きが必要なんですけれども、こちらを、今京都市が国土交通大臣に働きかけて、国土交通大臣があらかじめ安全だと認定した構造に限ってなんですけれども、ちょっとねこうなんていうかプロトタイプというか、いろんなこのモデルなら OK みたいなモデルを今いろいろと認定していらっしゃるようで、これが通れば、国土交通大臣認定ということで、この申請をしている最中なんですが、8月にも通るのではないかということで今交渉中なんですね。でこれが通れば町屋を新築で建てることができるということで、今日先ほどね聞いていただいたトントントンっていうこの飲みの音もね、飲みを叩く弦の音かな、もう昔はきっとあちこちで町の中でね聞こえていたんじゃないかなと思うんですが、そういう町屋を建てる大工さんが増えるとこういう音も聞くことができるんじゃないかなという、ちょっとね面白いこう音のね違うコーナーも作っておりますが、音でちょっと楽しんでいただこうと思って、先ほどの音を流しました。もう一回ちょっとね鳴らしてみますけど、それを思いながらちょっと聞いてもらえたらと思います。飲みを剣のという木槌で叩いている音です。こういう音が聞こえるような古い町屋をね残したり建てたりするような状況が生まれていけばいいなと思いながら、古いもの好きとしてはちょっと今日は京町屋をご紹介したいなと思いました。今日の一品のコーナーでした。

今お届けしている曲はカートカー&ザカートカーシンガーズのグレートジーザスゴスペルをお届けしております。この曲を聴きながら今日はお別れしたいと思います。お昼の京町ラジオ、お別れの時間になってきましたけれども、羽を伸ばしていただけましたでしょうか。はい、この後も深呼吸を大切に、今日の残り時間も引き続きあなたらしくお過ごしください。そして、この後午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都木曜日、パーソナリティは長野由佳さんです。そして午後5時からのスプラッシュミックス京都木曜日もお楽しみに。引き続きこの後もラジオミックス京都をお楽しみください。今日もお付き合いありがとうございました。お相手は藤島聖でした。

イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする

0: ものこんなものがいっぱいです。南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
1: 地下鉄烏丸線北大路駅真上、
2: イオンモール北大路。
3: 京都最大級の文具イベント、第10回タグ文具祭り。来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが都メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。都メッセで待ってます。
4: 北大路堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
5: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
4: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
6: この番組はイオンモール北大路、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。Here on 87 FM.

時刻は夕方5時を回りました。5月28日スプラッシュミックス京都木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。

にちは、パーソナリティの佐久間晴夢です。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。いやいや、なんかもう梅雨に入っちゃったんでしょうか。なかなか天気が悪いですがね、気持ちは晴れやかに今日も頑張っていきたいと思います。この間の日曜日だったかな24日の日曜日にですね、ノース京都フェスティバルという大宮交通公園で開催されました。京都市北区最大級のイベント、ノース京都フェスティバルにですね、子どもたちと行ってまいりました。毎年ね行われているお祭り、大きいお祭りなんですけど、なかなか予定が合わなくてですね、今までやっと今年行けたんです。すごく楽しかった、めっちゃ面白かったんですよね。すごいいい天気で、まあまあ暑かったんですけど、まあ、楽しさの方が勝ったので良かったかなという感じなんですけどね。その代表の方が、ラジオミックス京都の午後3時からの生放送、お昼の京町ラジオという、番組が今やってるんですけどね、それで私1週目と3週目パーソナリティ担当させていただいておりまして、そこでゲストで来てくださったんですよ、その代表の方が。でもう中身をね聞くほど面白そうやなと思ってたので行けてよかったです。まあいろんな飲食店もあるんですけど、子どもたちが店長を体験できるお店があったりだとか、習い事の体験ができたりとか、あとワークショップも体験できたりとか、もう本当にね大人も子どもも楽しめるお店やブースばっかりで、なんかワークショップの自分のオリジナルのキーホルダーみたいなのかな、作るところがあって、もう常に満員行列、もうねああやってデコレーションとかするの子ども好きですから。

がね、なんかすごい並んでました。あとトランペットの体験ができたりとか、あのすごいたくさんあって、あとヘアアレンジ、あの普段できないね髪型を美容師の方なんでしょうかがやってくれるブースとかあって、めちゃくちゃ楽しそうでした。私もね、あのいっぱい楽しんだんですけど、特にね移動動物園が楽しかったんですよね。なんかちょっとあの時間つぶしみたいな感じで、あの行ったり しようかなみたいな軽い気持ちでね行ったんですけど、もう子供が1時間以上動かない移動動物園から、特にですねヘビとか抱っこっていうか持ったことないじゃないですかヘビって普段は、なんですけどそこはねすごくおとなしいヘビさんで、あの子供が持ってもそんななんかうわーってなったりせえへんおとなしいヘビがいて、もう息子が虜になってしまって首から巻いたりとか、もう行列できてたんですけど、持っては並んでしててね、もうヘビ買うって思わず言いそうになりましたけどね、まあ、よかったですもう言わなくって、もう大変ですからね、すごい可愛かったんですね。もう私も持ったんですけど、お腹がプニプニで冷たくってツルツルで、もうヘビの概念が壊れました。ぜひあのなんか滋賀県にその移動動物園があるみたいなので、興味のある方はぜひ検索してみてください。めっちゃおもろい動物園っていう名前やったかな、ね、あのすごいねいろんなところも移動してるみたいなんで、ぜひ一度インスタグラム見てみてください。めちゃくちゃ可愛いヘビさんとかいろんな動物たくさんいるので、フクロウとかもね、あの頭なでなですることできたんで、よかったら検索してみてください。とてもあの楽しいノース京都フェスティバルでした。来年も行きたいと思います。さあ本日の前半のコーナーはハルムのエンタメ情報を、お送りいたします。今日はですね、若さ寄せというね、若手の落語家さんによるイベントをご紹介したいと思いますのでお楽しみに。そして後半はハルムフィルムツーリズムをお届けいたします。京都が舞台になったドラマや映画のロケ地を作品の魅力も含めて紹介するコーナーです。今日は京都が舞台になった映画、逆光の頃というね2017年に公開された映画をご紹介いたしますので、そちらもお楽しみに。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806 です。SNS、X ですね、 X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。実は私もそのノース京都フェスティバル行ってたんですよ。ハッシュタグ FM870 ですとか、曇り空で頭が痛いです、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、投稿していただきますと、とっても簡単に見つけることできますので、よろしくお願いいたします。この番組は、本日の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、よかったらそちらも聞いてください。ということでスプラッシュミックス京都木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。本日5月28日は花火の日。1773年、今から253年前のこの日に隅田川で初めて花火が打ち上げられたんですって。ということでこの曲からスタートいたします。愛子で花火。

このコーナーは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。本日は初心者大歓迎、贅沢すぎる公演、四条烏丸の若さ寄席をご紹介いたします。まあ、この若さというね言葉を聞いたら分かっていただけると思うんですけれども、このスプラッシュミックス京都もご協力いただいております若さ生活さんの若さなんですよね。はい、ここの、この寄席っていうのがですね、まあ、落語が聞けるというイベントというか、まあ、そういう公演があるんですけれども、その若さ寄席がですね、四条烏丸にあります若さ&コミュニティ京都という、ね、建物 の、 2階で行われるということで、今日はご紹介したいと思います。若さ寄席のホームページによりますと、ハマったという声が増殖中、喜びの声続出の若さ寄席、新世代の才能が見せる若手落語の世界へようこそ。寄席文化に新たな風を吹き込む若手落語家たちによる特別公演がついに開催されます。古典と現代のエッセンスが融合した鮮やかで力強いパフォーマンスがあなたを笑いと感動の世界へと誘います、ということでございます。若手の落語家さんたちがですね、この若さ寄席にですね3名出演して、まあ落語ってね、聞いたことない人とか見たことない人ってちょっとね敷居が高いとか分かりにくい、私聞いて分かるかなとかいうねイメージがあるんですけれども、そのイメージをこう

覆すようなそんな若さ寄せだということなんですね。まあ、あのハマったっていう声が続出ということなんですけど、一体どんな感じなんでしょうか。このね若さ寄せのおすすめのポイントが3つあります。まず1つ目、若手の力強さ、そして未来への可能性を感じる落語なんですって。出演するのはいずれも高い実力と華やかな個性を持つ今注目の若手落語家たちが出演します。彼らの語りは緻密に練られた言葉のリズムと絶妙な間で観客を引き込み、時に笑い時にほろりとさせる独特の味わいがあります。落語界の未来を担う彼らの新鮮な息吹をぜひご堪能くださいということなんですね。まあ若手ということで、3名ね出演されるんですけど、めちゃくちゃっていうか、まあこの世界ではきっと若いんだろうなと思うんですけど、一番若い方で、25歳の方、そして30歳の方、34歳の方というね、ね一番上でも34歳、私からしたら若いと思うんですけども、はい、25歳の方ってすごいですよね。むちゃくちゃ若いですよね。なのでまあ、今風の言葉のチョイスといいますか、センスといいますか、で間の取り方とか、まあ、古典バリバリの落語でも多分この人たちの手にかかれば聞きやすい、今の子たちでも若い子たちにでも初めて落語を聞く方でも親しみやすいんじゃないかなというような感じの落語になるそうなんです。まあ、それが1個目のポイントですね。はい、そして2つ目、初心者でも安心、落語の楽しみ方解説があるんですって。落語って難しそうと思われる方にもしっかり楽しんでいただくための落語の超簡単な楽しみ方、古典落語から新作落語までそれぞれの魅力をより深く味わうためのポイントとは、大江戸から続く元祖推し活、これを機にあなたも落語を味わってみようというのが2つ目のポイントです。まあ推し活、元祖推し活、その通りだと思うんですけど、まあ、昔ってね本当この江戸時代とか、まあ、そこまで昔じゃないかもしれないんですけど、まあ、これぐらい昔ってもちろんスマホもないしテレビもないし映画もないしね、はい、なんか演歌の歌みたいになってましたけど、スマホもないし映画もないし、そんなコンテンツがないじゃないですか。なので、まあ、こう娯楽っていうと歌舞伎とかこういう落語とかね、浄瑠璃とか漫才とか、そういうのを見に行くしか、明治時代とかね大正時代とかそういうのを見に行くしかなかったそうなんですよね。なので、まあ、お気に入りの役者さん、俳優さんっていうですか、俳優さん、歌舞伎役者さんとか落語家さんたちを見つけたら、まあ、その場に劇場に会いに行くしかまあないんですよね。なので、まあ、この頃から推し活を、まあ庶民の方というか一般の方はこういうとこに出向いて推し活をしていたということなので、まあ、これが元祖推し活なんじゃないかなということで、まああなたも落語を味わってみよう、推し活してみませんかという、推しのね落語家さん必ず見つかると思います。はい、ですのでいかがですかというようなポイントです。そして3つ目、公演前のお楽しみも充実、なんと会場にはバーラウンジが併設されているんです。若さ生活オリジナルのブルーベリードライジン、ベリー&ベリーを使用したここでしか味わえないオリジナルカクテルをご用意しています。開演前に一杯、落語とともに特別なひとときをぜひお楽しみくださいということなんですね。なんとなんとカクテルを飲みながらじゃないのかな、飲んだ後に落語とともにですから、飲みながらいけるのかなね、いいですよね。ブルーベリーのカクテルを味わいながら落語を堪能する、めっちゃおしゃれじゃないですか。なんか今風ですよね。はい、なんかバーラウンジが併設されてるなんてすごいおしゃれな劇場じゃないかなと思うんですけど、はい、そういうポイントが3つあります。はい、先ほどもねちらっとお伝えしたんですけれども、3名の出演者、落語家さんが出演されます。まず桂枝野伸さん、こちらの方が25歳なんです。若ない？めっちゃ若ない？25歳なんですね。この方15歳で入門されて今に至るということなんですけど、なので芸歴10年、すごいですね。15歳中

校を卒業した後に高校へは行かずに落語家に入門したそうです。よっぽどやりたかったんですかね。ねえ、よっぽどお好きだったのかしら。もう10年の私 YouTube で桂枝之進さんの落語を見せていた、見たんですけど、すごい10年とは思えないほど、25歳とは思えないほどの貫禄、うん、あとまあすごいもう本当に何十年もされてたんじゃないかなっていうぐらいの、あの力量といいますか、すごい面白かったです。はい、桂枝之進さん25歳の若さであの落語は素晴らしいなと思いました。めちゃくちゃなんかテンポがよくって、でも多分古典落語だと思うんですけど、昔からある作品だと思うんですけど、それをもう見事に枝野伸さんのものにしてるんじゃないかなというようなテンポと間の取り方と、でその映像がなんか子供たちもたくさんお客さんでいるみたいな映像だったんですけど、動画だったんですけども、子供の笑い声がむちゃくちゃ響いてる動画だったので、子供の心も掴んで張りました。めっちゃ面白かったです、桂枝野伸さん。そして桂正金さん、はい、桂、笑うお金と書いて正金さんと言うんですけど、面白い名前ですよね。はい、笑うお金で正金さんなんですけど、もうこの人の落語がもう YouTube で見たんですけど、めっちゃ面白かったです。何が面白いって、もうとにかく表情がまず面白い。なんかパッパッパって変わるんですよ、表情が。それでお客、そのテンポにも全然お客さんを置いていかんとついてこさせているみたいな感じがすごいなと思って、もうそして私はこの方の演技力がとにかく好きでした。めっちゃ面白い落語が YouTube に上がってるのでおすすめです。めっちゃ面白いですこの人の落語。桂正金さん初めて拝見したんですけど、とにかく表情と演技力にご注目ください。そしてもう一人、桂源太さん、この方が30歳の、先ほどの桂正金さんが34歳の方で、桂源太さんが30歳、若いですよね。30歳でもう現役バリバリの落語家さんなんですけど、今風の落語って感じでした。この方も拝見したんですけど、なんか言葉のチョイスとか、なんか間の取り方というか、今風、本当に今風だから、若い子の笑い声がすごいいっぱいありましたね。女性の役とかする瞬間があるんですけど、なんか女性の役がすごく上手で、結構ね細めの方なので、なんか動きがしなやかに見えて、あ絶対女性やんみたいな。しかもなんかね、ちょっと嫌な女性というか、ちょっと鼻につくような女性の役をやられている時があって、落語でむっちゃ鼻につくんですよ、その女性の役が。なんか部活に来る OG のなんかやつみたいな役やってる時あったんですけど、先輩の女性のすごい、あこんなやつおったわみたいな感じのモノマネっていうんですかね、その役、女性の役がすごく上手で面白くて、でなんかね、車の種類、私はそれには乗りたないわみたいな感じので、すごい笑い取ってはりました。体の使い方とか女性の役がすごくお上手で、言葉のチョイスが面白い今風の落語をされる桂源太さん、結構なんか3人若手、違うメンバー、この3人ではないんですけど、桂源太さんを含む、まあ、30歳ぐらいの若手の落語家さん3人で YouTube もされてて、なんかそれがすごく話題なんですって。桂源太さん今大人気だそうですよ。はい、この3名が出演される、若さ寄せなんですけど、場所がですね、まずですね、日時が6月5日の金曜日午後7時開始だそうです。はい、午後7時開演です。で場所が、若さの舞台という名前の場所なんですけれども、若さ&コミュニティというビルが、若さ&コミュニティ京都という建物があるんですけれども、その2階で行われます。でこのビルなんですけども、1階にはブルーベリー専門カフェ、ブルーベリーを使ったスイーツですとか飲み物ですとか、そういうものが味わえるカフェになってるんですよ。私はまだこのカフェのね、前はむちゃくちゃ通るんですけど、まだ入ったことがなくって、もうぜひ近々行ってみようと思います。1階にはブルーベリー専門カフェで、2階にはアフタヌーンティーラウンジとオリジナルクラフトジンを提供するバーラウンジ、そして大型 LED パネルが施されたヒノキ舞台、若さの舞台が

併設されているということです。この若狭の舞台で今回若狭寄席は行われます。そして3階では北欧体験や、VR 体験ができる没入型デジタル空間、すごい面白そうですよね。で4階には医薬品の販売や目薬の、やっぱね若狭生活といえばね、ブルーベリーアイというなんか CM ようやってましたよね、若狭生活さん。で目薬の販売など目の悩みに寄り添う目のこと薬店、目のことというのがカタカナで目のこと薬店と、本を通して若狭生活のことを知ることができる角谷健一文庫があります。そして、角谷健一さんが若狭生活の創業者のお名前ですね、角谷健一文庫という本が、角谷さんが書かれた本がたくさんあるということです、4階にね。そして5階には室内に建てられた目のこと神社があなたの健康に寄り添います。1階がカフェで2階が2階に、ティーラウンジとかバーラウンジがあって、で舞台もあって、3階に、没入型デジタル空間があって、4階に、目のこと薬店と角谷健一文庫があって、5階にはなんと、神社があります。すごいですよね、何でもあるやんみたいな、あなたの目の、健康に寄り添いますということです。まあ、落語、音楽、伝統工芸体験など子供から大人まで楽しめるイベントがあなたのご来場お待ちしていますということでございます。こちらの、若狭&コミュニティ京都はですね、阪急京都線烏丸駅20番出口から徒歩3分、そして地下鉄四条駅ですね、烏丸線もありますね、四条駅20番出口徒歩3分、ラジオミックス京都がある北王子からはですね、から地下鉄烏丸線で四条駅で降りて20番出口で、出ていただいて徒歩3分のところに、この若狭&コミュニティ京都があるということでございます。6月5日に開演ですのでね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。次世代を担う若手落語家たちが織りなす心躍る寄席の世界へようこそ。今しか味わえない若手落語家たちの力強い話、これからの落語界を担うフレッシュなエネルギーをぜひご体感ください。若狭寄席6月公演は6月5日金曜日午後7時から、若狭&コミュニティ京都若狭の舞台で開催されます。詳しくは若狭生活のホームページ、落語家さんたちの SNS とかも見てね、こういう落語されるんだっていうのもね、一回見ていただきたいなと思います。以上、ハルムのエンタメ情報でした。それでは音楽2曲目をお届けいたします。先ほどご紹介したのが若狭寄席といいまして、次世代を担う落語家さんたちが大集合するイベントなんですけれども、落語ということで今放送中のアニメ茜話という落語を題材にしたアニメが大人気だということで、その茜話の主題歌をお届けいたします。桑田佳祐で人たらし。

フラッシュミックス京都木曜日、ラジオミックス京都から佐久間晴夢がお送りしています。晴夢フィルムツーリズム、始まりました。ハルムフィルムツーリズム。このコーナーは京都が舞台になった映画やドラマのロケ地を作品の魅力も含めて紹介するコーナーでございます。今日はですね、2017年に公開されました逆光の頃という映画をご紹介いたします。2017年、結構前ですね。はい、この映画なんですけれども、まあ、京都の美しい街並みが舞台ということなんですけれども、主演が、高杉真宙さんという俳優さんです。俳優の春さんとね、昨年だったかな、ご結婚されて話題になっておりましたが、その高杉真宙さんが主演の、映画でございます。あらすじご紹介いたします。古都京都を舞台に、幼馴染の女の子に恋する男子高校生の思春期ならではの不安定な心情と輝く時間を切り取った作品です。京都で生まれ育った高校2年生の赤田貴豊、人生に対し漠然とした不安を抱える彼は、同級生たちとの喧嘩や友情、そして幼馴染の美琴への恋などを経験しながら少しずつ成長していくというようなあらすじになっております。私もこの作品見たんですけど、リアルなこの、高校2年生だったかな、高校2年生なんで、まあ、進路のこととかをね、こう真剣に考えていかなあかんなっていうような、誰もが経験する、あのその時代の、あのその時代というか、そういう話なんですけど、まあ勉強せなあかんなとか、あとお父さんがなんか伝統工芸の、京都の伝統工芸の職人なんで、まあ、その仕事をもにも興味をちょっとあったりとか、あとはまあ恋愛のこともあるし、まあ、友達となんか喧嘩するんですけど、まあ、その喧嘩したことない子が勇気を出して喧嘩したりとか、あとはまあ仲良い友達が、

どんどんね自分のやりたいこと目標を見つけてこう進んでいくっていうことに焦る自分みたいなね、高校生にね、高校2年生頃にね、よく感じていたなというような、あの心情がリアルに映し出されているというような作品でございました。そしてですね、まあ、ちょこちょこ出てきてるんですけど、この京都、美しい京都が舞台ということなんですけど、本当に美しい京都の街並みがたくさん出てくるんですが、あのね、まあ五山の送り火とか、まあ、鴨川とかそういう、あのね、なんていうんですか、まあ、ザ観光地みたいなところももちろん出てくるんですけど、まあ、なんかこう賑やかな京都の河原町の、裏道というんですかね、裏通り、路地裏っていうんですか、そういうところもすごく照明と相まってなんかすごい美しいんですよね。ポワーンとしたあったかい照明があったりとか、すごい石畳の京都っていう感じの街並みとかが本当によりいつもの京都よりもっともっと美しく見えるような、そんな映画でございました。そういうところがたくさん映っている映画で、あのお寺とかが何回かお寺が出てくるんですけど、黒谷金塊光明寺というお寺が出てくるんですけど、その石階段っていうんですか、石畳でできた階段とか、あとは、ま、あの橋とかで、あの石で作った橋とか出てきたりするんですけど、そのなんか雨の降っているシーンなんだけど、すごいね、その雨のお寺がむっちゃ美しく見えるんですよね。緑の葉っぱの色とか、あのちょっと濡れた石階段とか、すごい美しく見えるんですよね。なんかその景色の撮り方がすごく素敵だなって、すごい上手だなっていうような印象がありました。で、私が一番好きなその風景がですね、まあ、鴨川の、 あの四条大橋南座 の、 あの近くの、鴨川の通りを、鴨川沿いを、主人公の高豊と美琴がこう2人で歩くっていう、夜に歩くっていうシーンがあるんですけど、本当にあの鴨川沿いの、川床っていうんですか、ああいう飲食店さんを、反対側から向こう岸からカメラを置いて、多分撮ってはると思うんですけど、主人公2人はすごいちっちゃいんですよね。で、別にアップになるわけでもなくって、多分その川床の景色を撮りたいシーンなのかなって思うんですけど、2人の話し声は聞こえてるんですけど、そのカットがですね、すごいオレンジの光の飲食店がずらっと並んでいるのをアップでバーンと撮って、2人はちっちゃいく歩いてるだけなんですよね。だから、あ、これ川床っていうか、この鴨川のこの景色を映し出してるんだなっていう、それが主役、この景色が主役のシーンなんだろうなみたいな、すごく綺麗なシーンがあるので、私はそのシーンがすごいおすすめやなと思ったんで、気になった方はぜひね見ていただけたらなと思います。そして今日ご紹介するロケ地がですね、京都市下京区にあります老舗ライブハウスタクタクというところをご紹介いたします。このライブハウスがですね、大正時代に建てられた築100年以上の酒蔵を改装した建物なんですね。めっちゃおしゃれで、このライブハウスがですね、どこに出てくるかというと、割と冒頭のシーンで出てきます。この高豊の、友達の男の子がここでライブするんですけど、でそのライブ、高豊が学校を向かってる、遅れる学校の模試やって言って、遅れるって言って行ってる時に、反対側からギターを背負った友達が来るんですよね。で、お前模試受けへんのかみたいになって、ライブの日とかぶってもうたから、お前もまた暇やったら見に来いやみたいな感じでこう会話を交わすんですけど、高豊はふっと何か思い、折り返して、学校ではなくライブハウス、まあ、学校の模試をサボって親友の、ライブハウスに行くというシーンで出てくるんですけど、そのライブハウスの、外観がですね、壁一面にチラシとかポスターとか、あれなんてフライヤーっていうんですか、はがきぐらいのサイズのライブの、まあ、チラシみたいなもんなんですけど、そういうのがシールみたいなんでブ

って外観の壁にうわーって貼ってある外観なんですよね。それがすごいもうなんかめっちゃ印象に残って、そのライブハウスがすげえなここと思って、で、あの、まあ、中に入ったらおそらく、まあ、中ももちろんねタクタクなんですけど、あの木造で針なんかもあって、でその中でライブハウスやからあのバンドが歌ってて、めっちゃおしゃれな空間なんですよね。あの木の階段があったりとかで、そこでなんか薄暗いね、わかるでしょ、ライブハウス行ったことある人、薄暗いライブハウスでなんかその主人公がねバナナジュースをなんか飲みながら見るんですけど、ちょっと大人になったようなドヤ顔で見るシーンがあるんですけど、で お友達がこうボーカルとして歌っているライブを見て、こうなんかいろいろ思うってね、わすごいなこいつは、こういうことに夢中になってるけど俺は何をしたらいいんだろうみたいな、そういうちょっと葛藤みたいなも一瞬見えるような、そんなシーンで出てきます。なんかそのライブハウスがすごい大人な空間に見えて、なんかそのライブハウスの前でも地面に座ってタバコ吸ってるおっちゃんとかいるんですけど、そういうところにね高校2年生の男の子が入っていくってなかなかの勇気だなって思うんですけど、まあ、扉を開けてみたら大人の世界みたいなねシーンがあるんですけど、このライブハウスが妙に印象に残ってぜひ紹介したいなと思ったので今回紹介させていただきました。このタクタクがですね、阪急河原町駅11番出口から、歩いてすぐのとこにあるんですけど、結構ね大正時代からの建てられた100年以上の酒蔵を改装ってすごいですよね。でちょっとホームページになんかちらっとお写真、中の様子なんかも載ってるんですけど、なんか針ってあるじゃないですか、天井というかね上の方にある、そこになんかスピーカーのコードとかがこう絡ませてあったり、なんか現代と昔の融合みたいな感じのすごい空間ですね。本当秘密基地のようなライブハウスでございます。でこのライブハウスが本当に毎日のように何か やっていてライブがねやっていて、今日もやってるし、今日も、スタートが7時からやってるんで、まあなんかこの誰かが好きな人が出るというでもなしに、なんかフラッとライブハウス行ってみたわみたいな、めっちゃかっこいいですよね。フラッとライブハウス行ってみたっていうのが一番かっこいいなって自分は思ってるんですけど、なんかフラッと行けるような感じのライブハウスです。で、はい、本当に毎日のようにやってるので、まあ、ちょっとね見に行ってみたいな、この場所に行ってみたいなという方はね、ぜひ一度タクタクというねライブハウスのホームページを見ていただけたらなと思います。そしてですね、この逆光の頃という作品の原作を書かれたのが田中克樹さんという方で、この方はガチャガチャとかでよく見たんですけど、コップのフチ子さんというの皆さんご存知ですかね。ガチャガチャとかで、まあ、コップマグカップのフチに乗せるような OL の格好した女性、コップのフチ子さんのねソフビっていうんですか、人形が人気だったと思うんですけど、そのコップのフチ子さんの原作者だそうです、田中克樹さん。もう大阪生まれのこの方漫画家なんですけど、私中学生ぐらいの時にねバカドリルというねこの人のむちゃくちゃ面白いなんか、なんていうんやろうな、面白い小ネタ集みたいな文庫本読んだことあるんですけど、暇になったらずっと読んでてめっちゃ爆笑してました。まさかこの方がこの作品を、書くんだと思って、全然違う色なんで、作品の色なんで、あ、やっぱいろんなやらはるんやなと思って、そこでもちょっと驚きを驚いてしまったんですけれども、ぜひこのね田中克樹さんの原作バカドリルとかコップのフチ子も合わせて読んでみるといいんじゃないかなと思いました。この逆光の頃も原作っていうか小説がありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。逆光の頃は、U-NEXT や Hulu で配信しておりますので、まずそれを見ていただいてからこのタクタク、検索して興味持たれた方はライブハウスぜひ行っていただきたいなと思いました。以上ハルムフィルムツーリズムでした。それでは3曲目音楽をお届けしたいと思います。先ほどご紹介いたしましたライブハウスタクタクで

当によくライブをされて、あのスケジュールを見たんですけど、結構あのよくここでライブされてたんだなこの方がって言ってちょっと驚いたので、その方の曲を、お届けしたいと思います。上田雅樹で悲しい色やね。

スプラッシュミックス京都木曜日 FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。この時間は京都市の地域情報をお伝えいたします。今日は、明日5月29日金曜日と30日土曜日に開催されます堀川祭りをご紹介いたします。堀川商店街ならでは、堀川祭りならではの安心して遊べる手作りの夜店、商店街内の各所で楽しい夜店やイベントが開催されます。地域の子どもたちもそわそわワクワクお天気に恵まれますようにと、西陣というですね X を見ながらお話しさせていただいております。あの堀川商店街というところでね行われるお祭りでして、あの毎年行われてるんですけど、今年も開催されるということなんですが、あの本当にたくさんの店が商店街で、あの軒並みが並んだお店がいっぱいあるんですけれども、そのほとんどのお店でね、いろいろ体験というか、まあ、あの夜店が出ているということなんですが、まあ、くじ引きだったり、金魚すくいだったりね、タコせんが食べれたり、スーパーボールすくいもね王道ですよね、いいですよねとかですね、ワッフル食べれたり、フライドポテトとか、まあ、お酒もいっぱい飲めますよというのがやってるんですけど、特にですね私が気になったお店がありまして、子供バーというね、お店というか子供バーというお店じゃないか、子供バーというのがをやっているお店がありまして、今堀川商店街のインスタグラム見ながらお話ししてるんですけど、もうなんかすごいねネオンの光、でなんかすごいなんか研究所の人みたいなあの人が作ってるようなカクテルなんですけど、光る綿菓子ですとか、カリトロ焼きマシュマロ、見た目も楽しいノンアルカクテル、お菓子をたくさん用意して、いい子のみんなを待っています。もちろんいつものフレンドリーなスタッフが笑顔で皆様をお迎えします。皆様、地域の皆様にほっと一息ついていただけるアットホームな夜店を目指しているので、お散歩がてらぜひ家族やお友達と気軽に覗いてくださいというアットホームの割には、あすごいなんかね、ちょっと黒い仮面をかぶったちょっと一見怖いような、人がカクテルを作ってるんですけど、そのカクテルが光っているという写真がね、インスタグラム、堀川商店街のインスタグラムに載ってるんですよ。でこのお店も出店されるということで、子供バー、ぜひここ気になるんで、行かれた方は行っていただきたいなと思いました。堀川祭りはですね、5月29日明日金曜日と30日土曜日午後4時から開催されております。堀川祭りならではの安くて楽しい安心して遊べる手作り夜店です。楽しい夜店やさまざまなイベントを商店街各所で開催しますということですのでね、お近くに行かれた際はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。以上、京都市の地域情報でした。

届けしているのは畑基博でひまわりの約束。さあお届けしてまいりましたスプラッシュミックス京都木曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も約1時間お付き合いいただきありがとうございます。この番組はですね、この後の夜10時から、そして土曜日の夜9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はね、そちらも聞いていただきたいなと思います。エンタメ情報で紹介しました若さ寄せ、ぜひぜひホームページ見ていただいてですね、興味あったら行っていただきたいなと思います。まあ京都がですね、ずっと曇っておりましたね今日は。でも気持ちは晴れやかにお送りしてまいりました。この後もラジオミックス京都の番組をお楽しみください。ここまでのお相手は佐久間晴夢でした。本日もありがとうございました。

0: さあ相続問題のゴール前、弁護士から司法書士、そして不動産鑑定士へと華麗なパスが回る。まさにワンストップのゴールデンパスワーク。そしてシュート、決まった、ゴール！家族の笑顔という名のゴールに突き刺さった。思いをつなぐ家族円満のエースストライカー、あなたの未来を共につかむ京都紫の総合税理士法人。
1: この番組は京都紫の総合税理士法人 GK 京都の協力でお送りしました。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208、 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: 姉さん、準備が整いました。今すぐ京都の夕方取りに行きましょうや。
1: 兄貴、焦りすぎです。姉さん、道具はここに。
2: 物騒なもん出すんじゃないよ。力ずくで奪っても意味ないんだよ。
0: じゃあどうやって京都の夕方を取るんですか。
2: 地域情報と音楽で骨抜きにしてやんだよ。
1: さすが姉さん、えげつないですわ。
2: スプラッシュミックス京都、月曜から金曜の夕方5時。

0: 耳貸しな。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷きみ子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
7: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取り

ましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: イェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高上根学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトチェック。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: パーソナリティの横井雅子です。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年。マイクの向こう側にいるあなたと何気ない出来事や京都の移りゆく景色を共有できたこと、それが私の宝物です。あなたが聞いてくださるからこうして声を届け続けることができました。10年分のありがとうを込めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は

力推進室校長担当、電話075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

ナリティの佐久間晴夢です。ラジオミックス京都はこの度10周年を迎えます。10年も続けてこられたのは、いつもラジオの前で耳を傾けてくれているあなたがいたからです。少しでも私たちの声や思いが届いていたら嬉しいです。これからの10年もあなたの心に響くことを届けられるよう頑張りますので、これからも一緒に楽しい時間を作っていきましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海宝学区一連合会石田芳郎です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月29日金曜午前、管内一円において速度違反取り締まり、金曜夜間、管内一円において交差点関連違反取り締まりが行われます。本日5月29日金曜午前、管内一円において速度違反取り締まり、金曜夜間、管内一円において交差点関連違反取り締まりが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど交通ルールを守ってください。焦らず無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止安心安全のまちづくりを応援しています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたも

サポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しよう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。

ラジオをお聞きの皆さん、いつも本当にありがとうございます。パーソナリティのふっここと藤島聖です。ラジオミックス京都が10年続けてこられたのは、ラジオをお聞きのあなたのおかげ。私たちの声が少しでも皆さんの力になれましたら幸いです。今後も地域とともに歩んでいきます。これから先の10年もどうぞよろしくお願いします。

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。

マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定

定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は大垣書店烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただく番組です。さあ、今日の本のソムリエ、店長の山田さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっとなんか5月、まだ5月なんですけど、はい、暑いですね。
1: 暑いですね。もう夏、はい、夏ですね。
0: そうですね、はい、山田さんは勉強かっていう顔をいつも眼鏡かけてされてますけど、
1: はい、
0: 勉強は好きでしたか？
1: あ、勉強大嫌いです
0: ね。あ、大嫌い。
1: 学校の勉強ってことですよね。
0: そうですよ。何を勉強というか、なかなか微妙ですよね。
1: 知的好奇心みたいなのは旺盛やった気はしますけど。
0: そうなんですか、はい、じゃあ山田さんにとって、はい、学ぶ、勉強するって、はい、じゃあどういうことなんでしょうか。
1: いや、めちゃ難しい問いですね。自己破壊ですね。勉強することによって違うことが、物事の違う部分が見えるようになったりするので、自分の固定観念を潰していくことが、破壊していくことが勉強なんじゃないかと思っております。
0: 岡本太郎みたいな、芸術は破壊だみたいな、爆発だみたいな、
1: そんな感じで。
0: ああ、自己破壊、
1: はい、
0: 勉強、
1: はい、
0: 固定概念、固定観念を持たないっていうのが、はい、私の心情は何かと聞かれてませんが、はい、そういうものは持たないはい、ように、してるんですが。
1: あ、そうですね。
0: そうですか、はいはい、さあ、あ、おとけさんがちょっと違うんで、なかなか見にくいですね、
1: はい、
0: はい、さあ、今週の私の一冊、早速伺いましょう。
1: はい、今日持ってきたのは、オスカー・ワイルド著、真面目が肝心、レディ・ウィンダミアの奥義というようなものを持ってきました、
0: はい、そうなんですか、はい、
1: 戯曲ですって、まあ、劇の台本といいますか、それで、まあ、真面目が肝心っていうものと、レディ・ウィンダミアのじゃらっていうのが2つ入ってるような、
0: はい、
1: 本です。で、これは
0: 真面目が肝心ってすでに面白いっていう感じなんですが、
1: はい、そうですね、タイトルが面白くて、
0: はい、
1: なんかまあ英語で真面目であることの重要性みたいな、直訳するとそういう意味で、なんで真面目さが肝心だよねというタイトルなんですけど、
0: はい、
1: まあ内容はですね、なんか2人の仲のいい紳士が互いに牽制し合いながら、それぞれの恋を発展するさせようとするっていうタイトルで、
0: はい、
1: まあ、なんかその2人ともこの仲のいい友達同士の紳士がいるんですけど、この人たちがまあ嘘をついて、なんかこう日常、自分が生活してるとことは別に生活を2人とも持っててですね、まあ、それを成り立たせるために、なんか特定ある紳士は架空の弟を設定して、弟がどうちゃらって言って、なんかこう予定を、それによって
0: 何かが都合が悪い時が、
1: はい、とか参加したくない、
0: 弟がね、ちょっとねって、結婚するんだ今度とか、はい、
1: 用事をなんていうかすっぽかすためとかに、そういうことをしてて、でなんかまあそれがまあお互いそうやってるってことが分かって、でなんかまあ片方の方がまあいたずら心というか、そういうものをいたずら心を出して、なんかその友達が弟がいるって架空でしてる生活の方を、僕がその弟だよって言って覗きに行って、それでなんかまあ片方が慌てたりして、でなんかまあそれで両方とも男なんですけど、まあヒロインみたいな人が二人ともにいてですね、なんかその架空の弟が出てくることによって、その恋模様みたいなのが動いたりして、そういうなんか、そうなんていうかね、そう騙し騙し騙され合いみたいなのが面白いような話になってます。
0: そうなんですか、はい、その主人公2人は女性なんですか、は
1: い、あ、男性ですね。
0: あ、男性、
1: 紳士なんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: でまあ自分のなんていうか恋の相手とかをバラさないために、そういう嘘ついてたりして、なんかまあ紳士同士で友達で何

0: でも知ってると思ってたんですけど、なんかこう二重せ実はここじゃない生活みたいなのがあって、そこでなんかこう、はい、面白いことをしてるってなって、それをかき乱しに行くんです。
1: ああ、そうなんですか。それが戯曲なんですね。
0: あ、そうですね、演劇で、
1: はいはい、そのお話を伺ってますと、
0: はい、
1: どこの国も同じなんだな、
0: はい、
1: 人間ってっていう、そんな気がしたんですが、
0: はい、それは本当にありますね。
1: あの、私たちの日常でもそういう話ってありますよね。
0: ありますね、割とね、はい、
1: 休みたいなとか、
0: はい、
1: これをキャンセルしたいなとかいう時に、はい、今日はなんとかで、
0: はい、
1: みたいな、
0: そうですね、
1: あれやたらそういう話があるなとか、
0: はいはい、
1: あれこの人親戚何人いるんだろうとか、そういうことがあるっていうこともありますが、はい、それどこの国、イギリスですか。
0: あ、そうです、イギリス
1: です、ね、そうですか、
0: はい、
1: なんか人間って一緒なんだなって、その舞台はきっと本当に面白いだろうなっていう、
0: はい、本当にそう思います。
1: なんか共感できるそういう舞台か、はい、可愛いなっていう。
0: あ、そうですね、
1: 不思議な、洒落てるなと、
0: はいはい、この公文社、古典新訳文庫っていうのは全部この表紙になってて。
1: そうですか、はい、ジャケ買いってありますけど、
0: はい、
1: それなんか買いたいなって。
0: あ、本当ですか、ぜひ集めてみてください。
1: そうですか、はい、大体中が想像できるってことですね。ありがとうございます、
2: はい、Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru、79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: ラジオミックス京都車で聞こう。ただいまラジオミックス京都では FM87.0MHz をカーラジオにプリセット設定していただける車の販売店さんなど協力店を募集しています。
1: 京都 BMW 宝ヶ池ミニ京都の影山です。 FM870 ラジオミックス京都を聞きながらドライブを楽しみましょう。
2: アウディ京都の吉本です。

0: です。地域情報満載のラジオミックス京都の輪を広げていきましょう。
1: フォルクスワーゲン平安荒竹一世です。 FM870 ラジオミックス京都を車でも楽しみましょう。
2: 京都のボルボ専門店プレシャスの加藤です。ラジオミックス京都を車で聞いて応援しましょう。
3: フィアットアバルト京都の南翔太郎です。交通情報や災害情報もラジオミックス京都を聞いて安全運転でいきましょう。
4: 博売モータース博売ファクトリーはラジオミックス京都を応援しています。
5: 皆さんおはようございます。ハッピー期待ちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー期待ちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー期待ちゃん体操初級編から始めます。
6: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせて桃叩きと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
5: 期待ちゃん体操中級編です。
6: 期待ちゃん体操

左右肘を上げ下げを3回繰り返します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせてそのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティのまるこです。ラジオミックス京都はおかげさまで10周年を迎えます。ラジオの向こうで聞いてくださるあなたとつながれるこの場所がまるこは大好きです。これからもラジオミックス京都を通じてあなたと素敵な時間を過ごしていきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network.

0: network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
2: 水島です。
3: 大塚です。
4: 岡井です。
5: 筑田です。
6: 加納です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 高上根学区、山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原恵さんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方ははがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収

住拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 毎週月曜から金曜
4: 午後5時から生放送
5: スプラッシュミックス京都。
3: 京都のスポーツ情報やエンタメ情報、
4: 地域のニュースなど盛りだくさんでお届け。
3: 月曜日はミュア工作、
5: 火曜日水曜日金曜日はターキー、
4: 木曜日は佐久間晴美が担当します。
5: 毎週月曜日から金曜日午後5時オンエア。
4: 聞いてね。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Hiragi no Gakuku no Yamamoto to moushimasu.
2: Yasui desu.
3: Morishita desu.
4: Takemura desu.
5: Shibata desu.
6: Konishi desu.
7: Shiki to tsunagaru radio koku. Radio Mix Kyoto.
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ただいまラジオミックス京都は団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集中。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイトや番組表へのお名前の掲載をはじめ、メールマガジンなど会員様限定の情報をお届けしています。また会員様限定の交流会にもご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。会員になるのは今です。あなたもサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援しましょう。詳しくは公式ウェブサイトをチェック。